0: Xka FM honetin si bank owe tono nyeke tama tsaiska seishe tama ko 13 minute zenge kermo watam a tate amakdara na ko tsiya ko takwa tsheishe na ko ngtsheishe na ko tsareishe na ko takwa te ngumwa tak ejinu ma ejinu ejika te a bed rikata hintu te kam ti anze te u takwa na te u kaunga na te u genga na anze ngana di tsama a ata inya hinu ngana di tsama ata ngana te hinu ngana di tsama ngana ata idi unwa ki te hinu nu te anze ti okwe koko ya ko takwa ata idi ata inya tete maka papa mkaudu tete na kota kwa tete areko ana areko kukunya areko kayenza kunga kwa najiteki tinji kayaswi kwa kota kwa hitu te mue huwa kota kwa etam kota mwinti kushu ishi nge etam kihaki abasieta nge etam kihaki inyata nge etam kihaki doosu nata nge etam kihaki mua aita anhoji ate kwa wata wa tek enja kunga kwa najite mua kwa tahanji teta na kota kwa tek aita tinhambe kwa kona te abegwa teta na tenu teta na kwa hata hati doro kota kwa tek aika ya kha abasia kota kwa tek aika ya kha mua ana kota kwa kainja kunga kwa nakati he namku na kwa dikuto kuto tek yesu kwa kwa kainja kum na kwa teko ma asin jao waki ana kaya ki tek ayaki jamana ayaki jarok ayaki a iya a mua asin tu teta na kota wa kungu chem di kwa nakano chem i kaka ti kwa ma asin na kota kwa ti mua asin teve kleve seve kambe chambe ana kaima ve te kaima ve ti mua asin na kota kwa ti kwa ma asin ti mare kareta tiri kona kave tidi kuink e tidi kek em tidi ngak en tidi tek ay tidi jarok ay tidi jamana ay tidi kuyank ay di oka ki ti abasieta kesui ik ehe ti abasi kara kwa taye te ta ya anka te he ti ma re karita ti kunye taye tek emma te taim ki anak taim ki jarok taim ki jamana taim ki kunye taim o tam ki na ta I kara ti abasi etir kata ta makano ti koma ase na go veri kare ti koma ase na kota wa atam jika ha anakwa ti ma re karita hito te a I shi waha ta na kota kwa te
1: Xka

Extra FM 107 kwa dano nyere tsama saise tsama kwa 8 and 20 minute ze tenge karma kwa tano anzi khama ka tsara hiri kare da kha anka de very kare khangu ka tsara ngunka kwa abe kha tsara hin kwa ita tinyanga kha ata kha do kha do hi sengunka tsuwa kha na daire kare ta tama kha kha tsara hin ta kha do kha he do kwa ita tinyanga ki na kwa kha ya ta ti Data tingaki, ma easy can ma classic and ma nasi can ma dosi can ma avasika. Aha ike hae, ha avasika, aha avasita tingheta hati, we put a cote mu mari carite, carita te dosi, hate, doroko takoteke, te hate, ezika, aquinet arita hante, nute arita hante, anak arita hante, jamanak arita hante, jarot arita hante, ubunakwa takwa take in jacunsa, very carita te, tanakota kote, anak arakunet. Like ain ja kunka kwana ji haji aji haji teuta kuna ina ina te an tauni saha ayudim jao kwama ina te kwa matama in te nga manatak ejim am im ahamunu hadosin hamisin sin tihara atam ti nga ma hik esu ik eka hati ti ta hati kuma hik ekwa hati ata ikara abasia kutawa ti kunwa gwina ta ikara ti kunsa tana kwa kunwa ti dia ve ti di kawan ti di kunwa ta Haka ha abasia kuk edi ik e a ati kuma adkwa hitu te keresena kutako te mua asen te utakuna inaki takwa te dosen sinu te ti in kwa ha ina te hate.

0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Nena ke ti kwa kosha hinye ma. Shure kwa nam chan ma ti kwa kosha. Ta kono bala dekhana tama kwam shure na ta khamu kwa ma kong tan. Tiya kwa dekhana. Shure kwa na ya ta kwa na ka dalana kwa ta yano kyale ma kong na na ta kong a tri no kyale ta. Eno nge ki kwa na kong a tri no ata kyale chon ti kwa ma kwewe. Kwa na ana kom no ana ata dalana kwa ya te. Ta kwa na ta. Eh ha kulina kwa shure ka te kyale na kwa te. Ta kwa na tama ata kwa. Ana kan kwe kano bela ana u atina teko u. Adi de mati kom ta antara ki teko. Nge ki kham ati kwa kwa no bela deha to teko kom.

0: Exka FM 107 kowe dawno nege tsametse ska 7 tsa mokotako 17 minute zete nge kirma gwatam am otsam ke kha darana kotako kha tuwa gwata nwi ya tsekere kotako komate anje kha dangoje asakile tsiya mokotako anga ke isiko leta den tsang e a wading e tsam ka e kwa im am a kha tsam tama khano datum di de gwata nweta ya kunwa nweta ma khano ndike kunwa tive kwa ta kha dangoje ya oro gwata ya ha tsam dangom am kha anka ti nege kan gloma datum si kona act ka e ta kha ya oro gwata am o tsam ki kha a da tsoma nya go swara swara na go gqigqi go qhiri na go am o tsam ki kha je go kwata kwa kha ya gwata ne te kunu sa kha a je dar na kwata kwa ha kwa kubusene im am o tsa ki nqinqi he te e kimberly shi o tsa ki te tsa kyan kwa kwa na ka kai kai ha tloko kwa go no u khoma he swara swara na ga gqigqi ya am dung dung im o tsa ma kha go isena kwa ta kha ha am o tsa ma kha mo ka te a te nte te ma papa m kyautu te mo kyan kwa ta kwa te kai kai ha kun ka kwa na di sure kwa te nu ja o kwa te te yo ska kha tan to te te ar kwa ta kwa te mo a tswana a te Yesu ika kwana di teki tinji te taku te kli Yesu ita tinu te ya anka di taku na taku te te kunye kariko taku ngana kariko jaro kariko jamana kariko kunye am otam ki kubu ka kwana di te gyawa te ji aji ahinti yo twana te unamuwa te taka te kuma ansina kwa taku te kama ansin atam jika te twasi ya kwa te kwa taku te muwa ta te utaku nkunye kareta kaji te utaku nte kareta kaji nungunye jika te kate Amika kuya kwa takwa te ngari ka te utako na ngita kunya kwa te hin te utako na ngita ana kare hin ngita jaro kare kwa nita jama na kare hin ta nu te te utwana muwa tiki dedetu babaitu mamaitu tabaitu ndeku itu mbaku itu to minya tiki eto utako na ata jaro kare kwa jama na kare kwa ana kare kwa kunya kare kwa te hin ta nu ma ehe ngin eji ka to khabana kakana udangoji ki khatako to khato veri nu na unkwana shiki to ata te kare kwa jaro kare kwa jama na kare kwa ana kare kwa kunya kai onyate ma ta ko na ta ko to tok e ga a e kan ma ehe e te class na ko ta ko o e te to dangweki te ta ko sia go ka su e ke he nun e ga te mu wati sika te na ta ko icha wa guri ka ta te ga e ga ko ya go be te gwana mo ga khume go be na ko te ta ko ta ve te si ta ko ro go yo to aba sia go te ki tsama ga e icha wa no te to a ange icha ro ko ta wa anka sino de re to baba to mama to ta ba to ndi to mba to to te ta ka ta ko na ta ko si u he e ta i ya ta Nito aba siya kwa takwa kamika toku yata sindeta toki te mungwa ta sindeta ta yati ki to te angzika ya nga kwa hambe tano khabana te si aba siya kwa kema te nga te tamakano te ukona te di kuya akuma tive te nga kwa takwa te taro kwa takwa te antwa te kaya tamakano te akuma tive te maakwa na sikire karita ti kuma asana kwa takwa ti mungwa asana kwa takwa ti aba si maa esikanu maa ngaskinu maa esikanu maa tware karita ti khara hana tkwa Nungwe kamche ka jibere kare Tanto te te u koma aji te haji A te kom ti tat ngloye na ngloye ki abase ta haa koji Te ya anka dike Hintyo te tkhei sena kwa ngloye sena kwa takwa Te koma asin te di soto Te ngana ta haa ka di ike Na ta te a ikara mate
1: Eka
2: Yaa

0: song.
1: Ex kan if emo 107 kwa dono nyeke kame tse ska 7 kama kwa 34 minute zete enge kama kwa dam am okam ki ante teta ye tse ye kwa ta kwa te tchoro na kwa ta kwa te amma kwa ta kwa te tse tse na kwa ta kwa te ta hinyate zete ya anka te tse yi ta kumwa tivete ya kuma asen kara kwa ta kwa muwa asen kate te kunya ta hank eji te tink eji nu te Tek edge nu te na tek edge nu te doa tek edge nu te mua anse na tek edge na ta I karari karita ma kite kuma gu na ta I karata anha kuma anse nta tinka kuna kai ha kiti he ha mua anse nta na ta ha ki iya teri karita kumu iko sing wa iko kumi sabi na ta tiki iya teri karita tiu I he Mia tveti je kwa ta kwa ting anya kwa huwa ting unwa kwa ta kwa ti aha ting isi aha ak ek amho ti u ike ti u tawenu ti u tchunghe ta ti a abasikara kwa ta hank esu ike na tari karita numa ki ti mua gurikata ti mua sa kiati ngahe ngahe tiki an tau nisa tuwa kwa ta nuna ta ikara tuwa kwa ta rita tuwa kwa ta akam kha tuwa hinu ngun ita maha tuwa hinke ha ha ti u mua o dango khaya tiki ting khaya ti a anka tika ti Nam tiu trehe na kwa ti di kuto tiu trehe nu timu wagwe ti harata ha ngeng e si kahano u nu ungoro ta ke hen e neng e kuri na kuri ngwe na ngwe ti harata ha anje ha iji tuwa ita kwe da teu yos kaha hindu te anje mua kwa ta kwa cheche sen tuya kata kwa ti kuma asen ti cheche sen tiu trehe su ngame ti cheche sen tiu trehe su di kuto e.

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata khana a. Khana yako kiyama. Anza ndingo sana khana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana imkwemka ha.
1: Kuya ha gwe kwa tsara hwata te. Ngise shonga ra hinte nge a kwata kwa nyimbo kwa ya tete munge mi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tsima no tsaka ve shonga ra ngi am tete
2: ngao di tama tsaka ve
1: khomtsi no ata no gwa ma do ve nga ma khomtsino na tsaka kwa nga ma tawa tawe
0: ha mam ge o ka na ta ni kho ma ta ya ya ta jo sa tsa ya kwa ta tsa ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Timkama ata iya khwata khosi ya khwata go hehe kono shumwa khanja hiyo
1: ta go nde go matato ha nqati ntsa wa go mtu ya khwata ta go nde go mongwa ke go ma iya
2: go mtu ya khwata ntitere a tsi tamati ya ta tsi ya tangawe a tsaka karata ta ye u tsi ya tamatsa tsaka karagang

0: bonolo inkati kama DJ Snee tate aje kuyema kota kwa dangoje water ya pelu ya pompa tatseska akte kama kota kwa 14 minutes te nge kama kwa tam am ocham kite darna kota kwa te tuan kwa ta yete ngui kuye te ha kuye te tuan kwa ta ta khaha doro kwa ta kesu ike khamu wa antike khaya uro kwa ta eye wadi eye kam kan eye kwa im am akhari kuite manu kha anka de akht kan eye datum si kwana kan nekha kan goema no kwana mga te ngana kare kata kaha ha veri kare tande kuriko jim e matano an e sikinde kuriko jivete ya ngana kare kan e mande kuri kwinhe e nako te te kaya keji nako te jamana kaya keji nako te jaro kare kota kwa te ngana kaya tuk eji te mnyom kande kuriko nmba kuriko ta ta an e te ngwa kota kwa te miye ngwe kwinye kaya kehe e hito te kwa kuma kota kwa ngita te i karamua anakota kwa te kwinye kaya te uyoska kande kuriko nmba kuri kwetanu na uata khate kwenye kareta kekha hare kareta tem am o tam ki ti mungwa ansi na kuta hunu teta site tita ke hem kui khama khamande kuri kwe khahere khamamba kuri kwe kareta te yowi ka khamua ansi nge ukwe nuta kweta te uyoska ta hunu te kuma ansi tima kiti nge ata isiki toti inu atuna khana tink ehe taminu timuwa ansi ti uhe tima kiti na ta ikarati tinre kare na unkwa nasiki tina ta ikarati rekadam anji timuwa atike na tim chirikama tia ankadre tim sotum tia ankadre timuwa kwata kwa dosa na kwata kwa pareshen ka kwana ha abasi na kwa timisin titi atek esikanu titi gwatek esikama atek esikarikarita muwa asin ka kwana jitiki ya kwata tia ankate tiko ma asina kwata kwa timuwa asin timaka kwa khori kata miya tewe mukunda ti kwarata ata ti miya tewe gana kwara a dom oro a ndundu a rima e kakuro a rekare tiye keke a ti kwarata a ek am a ti di kunwa te o a ti awa siya kwa ta kwa ti kwara kuta kwa kwa ti tienta kunwa te di ti utwaka kwa na kati ya ti utawa ni ti utwungwe ta ti aji amuwa a terikare ta na ta i ya terikata a i ti uhe na ta i kara tek aim kinu jaruk aim kinu anak aim kinu kunyak aim ki jamanak aim ki abasi eta haar karita ti muwa ansin na kutawa kuma ansin ti yo ti utwana ti ansam twasi ya kwa takwa ti utako na kiti klasi na tatati miya tenu na unge eti kunyak areta ti kwa khatako ndeta ti hank ehe ahe ti utako na ukwink esi ti utako ni kunyatak ehe veri tinge amesi nu tiuta kuna ata kunya taveta nu tina ta kunya tiri kare tuna ndeta ta aje timu teo ti kama asen ngin tuana hii yo mua kwa ako jia klasi na kutakwa kai nja kunkawe na kwa uwa isi anka go ti keta akura ngin eti ya kwata nti keta akwa siya kwata aya ting anatati ngwenu tinde kuriko timba kuriko kai ama tidi ya ike a tingye una kwa dikwita ting aya anata a ngwenu ti keta akura
1: Eka
2: Yawa

mami nzara kiti ya sani tefisidire mtasi to mwako. Tasi kwa ranaha uyo mkatuha. Dika na zaa kama nzaki yangu. Muu kuma zakpare kwa wu. Amu watu kana zaa kwa kwa kama kama. Tinga ana kama kama. Kama kama jaraba miyata kama kama kama kama.

0: nngwe tsirika tsayesi ona mo etie kwa ta platinum ke kwen gamja kwen na han o hena mo te kam kwe go tsiya sene go te hnyedi nkwa ka go tlhoro na han te mo han tsana tsana ke ka wa ne ke hena tsha ha na go xam xam nkwa go tsweta re qaka go tano nwa nda wa te sweta mo kwa so xa o shwana si ja
1: kwa si xa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ba ko gbenjwa di you say I'm chao my mama na mama di te ha ta ma ha tsi khasi tun he bori no she theka ya tsiya gobe ta kwa ku she ataki ku kara hi kwa kwa ati tsiga tswane ni sise oni sha she kwa kwa no she khwata
0: nga tsholo sho janne ku ngondi khone nga kunja te sore mate ku mo tsholo sho janne ndo ku ngwe tenso jeta go tama ka tsholo tsi ke
1: she jeta go di te chao abaji me ma ngom di ma she ngwe mate ma ye ma she komate no kram ngem tu mkhom kwa kha tsa eh mashawe twa ba awe ka bango okashiko ta go si tshoko du kwa iya go a tsekwe tsha kwe sinu si tsuku ya tsaiko am khwema e ya khwe ta go ku am de ku tsangwa go ku tsa kwe mamburundu matsogo a go he tsogo se bo kuri nne ta ko e ta ko na di e tswa ta tsi ka ra ni oro fanti te ko wa tsopomka kwa ba ke ya ba wo ha chapter ko magubi no inja kai an na tum chapter ko mata chwa am di kham tem ko hom oka no yema she ma te ka ki te ma a join ma ko o anwa tem ko ma tanga ko ma kyai am gyai m ko ma ka o ka wa ntoro ta di kana tiya hi ba ko m kyai di ma kha kwa ma ata kuni m ko ma a de ma dwa m ko ma ntang em e kuri kui e ta koni mama ina aba na hina te kham kara hi ta kha ngi kuri si ka ya tsangwa kanu a aba di huwa go hi
0: nu nu ga ya ta mo go te kimbu kan tsaya ta tswana kwa go ka seng tsena nwa nda ga tsa go tswana ngi ga hi to go ya kae ta
1: a ya teno am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa go kae no ina ma u ino ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa nge mayaya o mahambe kuru kwa matim nge andim khati ma she ko khaimbe mko manya ama tsa mati ya ku nto ku kungwa kai go kwa tsene ya ya sha hin kare mka o matyo mko matyo ma kwa eh
0: nwa buro tire kwa na kaye ko si tsa sense garana kha kaye go
1: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she kai pa uno sho mo khata ma wo kuri ko nge kwe kuri siki ata mbunga mki hi tsisa tino ka ko ko matino aya ku nana go kgewa go no kete go ga si kya o ke kongwa go kete go si kya o ke te go he e tino am ta ko ma che sho go heng e sho wo kuri mongwe ke ya sho go wa hite ta go no bere na ha ya kom ka no do ku do kwa go no ata ka go ke ba am tsei ba tsa tsa ya go no e ma tsa o mke nyono no tsa te ya am u ba te ko mo ta go tsum ke tsu tlhoro go tino a he go e ku a ka go di ya no a kheke ya go a thoro go he a kheke no go tsao ke ya ta go no am go tim ta o khom a guinu a sim tim ti kwana khwaka ta go no a nge bi no guinu di ga se pa khwaka bere tsana go no thoro na kai a nga ta hi nya iten ti ma ke di tu ya go thoro ma kha se n be kha di ga di eta go di mama di te ha ma o ka ei ka no chama ama kuima goro thobo ma na khuku khom ama tini tawo di khasi ma kharam ki te tsite a ta te ke ki te he
0: ya tsan kre dangi eh thoro qao ko hete a sore ma nyo e katre ko ha oli fandi jiki o he nte ko bona kala hakna te wo di kwa tsam jite wo no te a sore ma go khana thoro qao so tsan he ndo ko gerta

Exka FM 107.7 owe dano nege tsame agte tsama go ta kwa 51 minute zete nge karma go tam am o tsam ke aji a ga Yesu ye go ta e teta e ke go ta kwa ga teta ko mate kham chiri kama kham soto ma ta aji a ga a khuna a ba se ma go ta teta ya ke ke ye dara karma go ta kwa teta kun ka te ke ji a ga mo no ga di ga do se no go ta kwa a ba se te ma ke titi ata ina a abasika tenu ina mana no khamar karita ata khakum no khami khakha e in khana khade te khate te ute tsai kha te mo tsana go tawa te tle Yesu ise ne go tawa ka enja kung ka kona kha te kite ate ke ke te go jahintu te ditango mgwitive na go te tsim gwitive ik ama ke ke go tawa ti mungwa go tawa ti kufaneka tino ti makiti am tsim ki aswe ite go he tsi karati aswe ka hi kwana he ti akungwa tsai go yae go tita kha ya te go kwi go tenga go ve tsi karaga sweite a kunwa tsang kwa nna ye tseu ye tseu kwa tiko kuigo om dangomki tinu ke hem tsi kha makwana he ti a tsi tsi tsi tsi ta kunwa tsang kwa an kai go be yom ka khate a tshe tsaite am tsim kino kha kuma asin tinu ti makiti a em tsi tsi am ata minya tike tinu ti makiti a em khom ditango am ata sweite am swe khom sweite ke sweite ma ditango ta gwiti guya kwa ta ko kuma asin ti tsi ta nwa kwa tse tsi ko ta kwa ti kuma asin o dangoma ti kaiti matite kwa kiante gube ditango tamia kuitano nunga kwa kwa tinta kwa tete kwa kume nwa kiti kuma tiki kufane kara kutimi tinu tinata ti ukwensi ndeta aki aswe iti kwa kwa oho ji aji swe kaiti ji chem kuoho shi ukwini heve te kwin hote kuoho shikara ak oho ji kwenye klo kajim ike ma maak oho e natatu kuoho jindeta kwenye klo maak oho e natatu kuoho jindeta jana klo nata te kayato nata jama na kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kwenye kayato kema tinu timu mwa ansena kwa tido tide tingandi kuoho tinu tinga kha kwenye kwenye shi kwenye he ti kwenye kwa hank ehe a kwenye kwenye shi kwenye kwa hank ehe tiwu he ti ye kwenye ehe ye akumi ti kwa ha aki tinta shwe ti kwa ha akobo shi akwenye tik ehe akobo he ti na unkwana shi ki ti akobo shi kwenye shi ka ti kwenye na unkwana ki a kwenye kwenye shi kwenye shi ka ti kwenye ti na unkwana ma ti kwenye kwenye shi uwa kukwe ti kwenye huwa kwa takwa kwa kwa ya kati mwa ansena mbere kare ti kwa shi ya kwa takwa ti huwa kwa takwa ti kwa ya kati mwa ansena mbere te ya koko mshobo a teka abasika ito tamano teki nye kwa anja che mkoko waka shwe ite ta che mkoko vech ikam he ti kwa mwa ansena kwa mwa ansena ti akoko shi ukwenye kehe kun hun kwenye kwa ndeta ti kwenye kaya kwa kema akoko shi kun kwenye jindeta akwenye kaya te kehe e ti mwa ansena ti dosen ti ba ngandi koko ra tun koho na ngandi kwenanu, tun ngandi koho na kiti ngi ta ngandi koho mkonya tu. Ta aki timu ni timu wa asin timi zini, ti ngi kia ngi kia uko shiu he e, he e kwenye kwa he e, timu wa kwa takwa ti kia uko, timu wa kwa takwa misa ve ngi ngandi koho he e, ti kuwa kwa takwa ngi koho shishita, timu wa asin a kwenye he e na kwa ti kia resini.

XKFM 107 owe dauno nyege kame nyege kama kota kwa 26 minute zingye karma kwa tamam okam gite a hard queen angkona kriyama kota kwa aje teta angkat ke hintu te kumtaro kota kwa te kare kwa kana kare kwa jamana kare kwa zaro kare kwa te kama okam ki mua azin kwa tihe ngam ku na kwa dikuto ku ta kwa zaro kare kwa ta kwa te kare kwa kana kare kwa kunya kare kwa tubwa a Ayanza take Hamkata. Ajit, three martin, Hantuanaver. No man tuana ricarta. Han man treeji, a man tree quena, three yat ricarta ha, teha take three yat te ha, treeji, teuji haji, a teha take three yat te ha, te kuma as in ta quit twaita. Numa easy get it three yat ricarta, tiki what you quana hema, ehen manga, skin ma, quana skin ma, e ricarta ti, kuma as no quata what ti, muma as in the case weke. Ajit take care without take woman got te ankarka, undum, senakutako, muma as in quana hegne, it comes get teuta conteta, and natahana kau kutata, kerietana watatuna ki, venutuna muma as in a wata keria di ota atahun, natatuna kuru natahana a, hanamua aditata, hanasi orta ana a, ana hanang kuyo, veno tinkuyo. Hanasi urota tamzika hanasi unu hanamu atata bai tom kwa namka nginga heti yata tom kwa namka nginga heti yate tisi yate takwa tituante tom kwa namka nginga sikiti ya haya tuante nginga zika amditangu mati ya haa kekiriko takwa tikuma ti mshue mtuwa takwa imtri mtuwa tom kwa namka ti ya haa tukoroate ta ajika tini tikuma asensino ti Inam kwa namka, ni ihe, ni aha, ni mwa asene, ni dosene, ni kama asene. Ina di kwa naka ti abaseta. Nuting ataka kuma asene kutati misin sinu. Ina, hambe tingi ya kwa kia uka kwa ina ti uka abaseta haa kwa dinu. Ama isi kiti. Tama miya tewe ti guya kwa takwa. Ami kiti teko sata ti kuma asene kwa ti u dosene, ti u undom sinu si ukwa nasika. Ama ana abasiyata hata khana mkwa namka ama ti iya tik ema khana mkwa namka ti kama tik ema ti doa tik ema ta khunu ti muwa asana kwa dikuto sin ti ata I kara muwa ti tema ti kama asana sin a I si di kwana ati ya akwata ya ata I kara a I he ti muwa ti ata I kara a I he ti ya ata kuma ti venu ti kama ati venu ti doa ti ta maakam khaji ate atu ya maititin te shwere maititin kuji

tuna kata e kati uwa kashi ya maka ga u o ya maka shikama u chomungu katuma mba chomungu katuma mje akeda kutigwa kaka ite yi meta ite yi keda kaka ita kum kaya da na keda chwa kumakawe kakaba kwa kura e kakaba kwa ke uwa kashi chomungu katuma kanda sangoma ka je na ta je konga ke je konga kuke je ta sangoma kuma kanda ya chili ngambu ya kawandoa nganda chonunga ugabi takeda nkwi chonunga utaka o ya machibini ima chau a u ngagi nima o marima matuwa ya nganda kawa teta nganda kawa ngabi wara nchengi kuna nika ka o adeki nga kanga chuku na mzume kwa ndege michi wa nguwa nguwa kuhishi michi njuma kuna ngetua ngetua kuna ngetua minwe taka heka kaba kwa keto mweka kaba chua akikaya kwa shuka nda he mshwe ya kamka ndo a atwa taka wahunka heka kaba kuna kuna ngetua kutu kuta wa kum kum chiki kukwe tula natula angawa kalea mkundwa nga owa kuwa mkundwa kwa munga ukusha akacha takawa kanchina hata kete takaita gili nga utasidika kabashi ndika amuni kituchi mche ituchi kaa aga taminga umake ngita makweta ita mkiku umi nga waki gunda nga waki kema kena ma ama aga makate kakaba mkusu kumikunda kwa o ama tesi tanile waka waku uia ya atanele itunga chua kawi kakakaba chidha hakuwa ndiki aki chaa taka ya chukanda mitarishi kunde kaitunga ati kunde wata kani chaa isa hatu kundu akama kama kama taka kowe bachihu kareta giega ata kakaba kaa ina haun taka wana hige ya kuwa nunga acha kandu aga kanda naka kari kuwa taka nda gai ya yunga ya kwenu yunga ya wewe ma u mashika ma uta we iwe we mutarishi ni nga kunda gashi yunga mikashi haka kunde nga chili ngambo ni divi kurata ae mhageshi awa mjushi matokashi mjushi divi kurata gang ya yunga kakaba kanyui kakaba chii nga chuwata kanyui kwa nunga gea ya ndi kwa kula ya kashi nishi yunga ya chakucha we uko munga uko usata ate ate ta chika nda duke shana wa duka chika kukunda kwa kango taka nui jutele mishi mko shing kong wa aka yunga ya nda ya kabanda kitula ka yunga ya nunga ya kashi choko chukwa cha chiti ya chingu ato nunga nunga ato tatu akakwe tatuwa kala ya yatuwa na chiko kachua tani za wanataka nini kanyutuita katene nesi kajita katene nganda chimu taashita kubuka takiwa kutu chima kikwe keka onyata karikara shima nji kakaba doge kwa kibibi wechi dhiyunga mchi shimu tomu ya tomu ya tomu shi yake kuta tomu shi chidhiyunga tomu nunga jia taakwe taakwe owa make shima ya toweke nga ina kwe nitoka nda mashin atuwa ukanze ya mtongi kunda shu atuwa kaidili kule da yunga taka kama kwa chiti chiti ye ya mga nga ya tatu su kakaba chiti taka kaba kanyuwa nga chakucha uta hii kanyu tene kwa kao tata nibegu nibegu atuwa uchi mtuma kakarika tuma tani kunda guda kituwa chita daga kaum kam ganda owa make gwanam a were were chika kwa ma ke dam chulo ka kwa kwa owa ake ka ate na kaum si tur kunda nu ka si ka ya chi bu chang kam go chi ke ke ku ku kam go ka mu thong ka me ba ku go ya re ka ka ju sha da la ka cho chi ju dan ni ka de ta ku shin ga he chi ke ke ku ku wa ka ha o ka da ju kha kha da kha kha shi de ju ka ju da kwa ku

Exka if emo 107 over down on nyege cham mecheska nyege cama ko 56 minute zenge karma wadam am otam ke adi te keke ta teta ya kuma tete ata kono surma tik ekhan atam jiga tkhau kuji atkhau sena ko takwa tkhau ko ko takwa khan te kare ko takwa jaro kare ko jamana kare ko ana kare ko kunya kare tak e a Kiria di iya di mua ana kuta hoko abasi kwa tiko klausin take a tuna a ta aje anu tuna do nu tuna sinu do sin ta ta tika simunu. No aje ha iji hajvere kata te ha tewe a kam teta nung eta matin te te ha te ha ta ko te ha te ha ke ta ko te ha te ta ha mua ansin ha mua ansin mua sa kia ti hari tre ke ng amadi i ke a huwa kwa ta kwa nita doa ha do sin te ha te. Ta no tan tsa unsa hasa kwa eta to di uke ka ha to di radwa ne ta tuan kati dangwa to wuhi a tuan doro hambe ku a ata uke ka ha ke kere kwa ta kwa ke tam sinu habana uke kwa dikot ni tama tsam jukwana ya ha ton deta a tsam aba seta ta ya tsho mane uka te de matiri ya no duks nduve ka kwete kwa kwete ting esika ton kara ya home.

0: دروم فر الورا ومسو نعشي عم كيب مولي ولا جيتا قام تيجي تيني كوا فيرن تونخ مني تيجي كونكي راديو اكس كيف ام تمشي مولا قام تيجي كم شو اغم انغوا دمي اي بروجرام تشان غام وا اسم تك يا بروجرام كيا تشان ا واتي شي كوا تشوا بولي كوا تشيمبا اي تن كيسي كوا تيجي جي تاكوا كوني شا سكولا كونا كوا تشيمبا اي هم دوانوي mangihe giha sikola khona yege kukwa ngwa ngukha makwe dabangwe khale mang kageta hwa yangwa anwa junwa o angwa ngwa junwi kagozela chuwa o junwa ngwa to otokoma yagisan khale chimbaka hwa fisisa buli kageta hwa kwa ngwa anga mangwe o yangwi kasa ngwa ngwika okaba onhle mang junwi kang da bangwi kang ngwa ngwa bangwetsi ya ofu ya tuka ta ka okha achika tatang hwa gwa ka ke ngwetsi ka khoshike ya tu ka okui ofu ya khwi gulika achika ka gwa ya a ada wang wa bulia ang da bang ni chi si kang gita thota ku kwa akundi sa skola kuna kana mang ataka agi agita gyachu ta akwang hike ada wa sibga kwa umma skola kuna fu da bang ngo ma ada wa ke skola kuna tamazi vaski bang teken sa ehe ang ada wa kaka athwisa muku giga ngo nga ba ka sing hinga wa ada wa ke sibga kwa umma ada wa fu ada wa da bang ngo kwa umma skola kuna agita sun kwe wula na wula da muku giga wacho da ba kwa ya nunga wa twitch ya sun kala mangin ya tisun kwa ka kwa kang u o ya ta sun gi sun ke ma kama nga kwa kongka ya ka chingwa skola kuna nga wa nga u nga nga da wa nga gya chikan ta duma oka kula akwa nga kwa litima chika la ke uwa. Kwa nga lima nga dawa nga nga skula kuna nga kwa a umwa dawa nga kwa ngui dawa nga atasu. Kula ka anga utasu nga heka. Dawa nga kati sike he khabe ya maki ya dawa ehe ya kama ke gau kama kwe skula. Kwa nga kama kwe skula gita tutu tangu kwa nga ya skula. A gita sang kwe kaka. Dawa nga kwa ya kongwa tu skula uwa. O ya kwa chiku kakwe uwa skula. Yama gira tuturu nguwe o ya skola vi kwa ma agiga sin ka pende sin kwa ka a suwa ka u. Varki vente gini mwite nala. Chugani kona asingi dawa nguwa nguwa a korti korti kain. Ya nguwa kubika koni kui u ufu ya nguwa kubika koni a u ufu ya nguwa ka nguwa kai u. Agira tini wana asingi hii dawa dawa kwa du dansin. Ya kwa tutu giga kwa chagu. Ya kwa ka chukwa chagu. Chikwa san. Chukwa kakang. Ya kwa chukwa wana nakhmeri san. Yang he si gikwe ngwunga waka ke kama kya funi ng. Anka ehe la terfandi titi. Ya kwa kwa kwa chisike he. Ya maa tokmacha wa funi ngchi. O kwa interneti. Ya kwa kwa chikisa gita kwa gama a funi ng. Ya kwa ngwunga wa. Botska po se maga gawa nga chu hana u ofu chiska chwa online harassment. Ya gam u kang kang toka an akata muku giga ngayi. Ki dawa ng si gawa abuli. Chisika chiska ng gita tota kukua kundi sa kama kwe uwa. Nguli ng gita sa tiki buli wa ching nauke kwa kundi sa nguli ng ke skola kuna. Kwen kwa wang kula ngaw. Ti dewe tayi kwa kika chwa ngaw. Dewe tayi si gisang. Yenge si giku kwa abuli. Kakwa gika waha. Skola mangwe sa skola mangwe. Skola mangwe ang yang kwa ngaw kwa. A ung maju ngwa ang. Kwa lamang. Yawa dawe kwa dawa bo ma dawa kakama. Tahong mea. E gisang ofu. Sing ma ngwe. Taka nga la akula kula. Akula ngaw kwa. Akibia ngwe. Tang kaisi. Chisin ka ang kanqa ke he dawa agam ka ofun hama nga kwa dreh dawa ta kwa dawa teke ke chika ka awa nga ka awa khalimi ma ma ukhya dawa la khamani akwa khwe ta ka kwang o ka chi kwang ha even khami ang ka ka ke dawa ngui ge ta ku kwa ngami ke shkola khona ta kanqa ke dama agika ha khama agika akwang o ka anhi ta ma jimu ku giga ta dawa ke andak kulakan o ta sing hedi dawa ngi ngi khota kita akwa ya wanja wa buli akaka athwisa ka giga ku khu vindika o kai kai nge kwa to mai de we gamsun he kwa ka ka atis ka awak ka tro ka da ba ki andakh agita hi ada ba ngutwa sima gita ni kwa kwa da ba ka gi kama skola ya mang gi wala wala ya ma tani ki ngi chunga wa geng ta khabe kho kuma ng te te wa skola gam de we ka de we o ka tia skola asinda da ba ngu kha gong ka ba kang ng ang kwa ngora tre tre ka sitike da ba ka kwa ko kana ko kuma nga age kwa gama thota un first ko nang manga nga e ti ama ko tuwa skola un manga ke a chige sita ka hun a o ta ko tu cha skola o yena ka first ko nang ge ta agya ya kan ka kwa khabe amuni ka ge sin nem chu bang ji kwa da ba ka skola kwa ha ko ka tu skola ta ga nga ga he gama ake ka kan hun usi kan ya mu ga ta adaba ke anda ka sen ke a ka da wa andak a bietar first tan u chimba e chingi gi kwa ka tu kwa kwa dawa akula ka hun agitang unwa adawa muku gi ka kun hun kwa sanga ba ka kan na kwa ya ke ka van buli chi khisi ya tini gi ta kwa at e chim dawa ngui sin kwa buli buli dawa muku gi ka hun khama chika ka e da nga hun hun dawa wa ya tsegi hula ofu ajunwa la kula ngi gozala ya ya for all ya ngwa ang am hwaya ngwa kamu sha sin ngwa okhwe ya tam kha kha wa ke khai da ko de chu da cha wa buli thota tini ko kha far lagi khama khwe tam ku gi ka gwe chu sin ngi uka wa tu unga wa ka ke chige he ang hu a vindika kwa ka asin hi u adawa ke da ba ay mu tuan si kana mang ti kwa ng ya han tene kwa ya abule ya ni han kwa akwa da ba ta ti ya da ba ng kwa da ba chung ka ge ka ka ba ya kwa da ba ke u gu a ta ta chi ka e hin china chi ka ka kwa gu ka china mo khya a ka ka ka si hu ka kwa nga u da ba lang kwa u ka ka u ka ya ta ka ka kwa da ma si ng kwa tsa kwa daba kwa tsa ta yang la daba kwa kwe nga yang ngu ngu kwe ya ofu kwa kwe nga waka ke ya kwa ka hong chika kwa ya ya mwa o a kha drek ya ra kwa ke ka akwa o chika ng ma o kwe ya a ofu ma wa ake chingwe drek ya la ka ng ta daba kwa kwa a kwa kwe da chika kwa daba daba mwa o ya ngwa kwa daba ra a daba ngu cha daba a chuta kiwi da tsa a chita wa kwa ya daka kwa kani ka ngwa wa kanda tingan da wala wishi shin aga ci ta da ban a tun sun hi uwa a sun hi da ban mu to shige da ban kwa kha wala wala ka da ban kwa ya kwa ka mu ki ka khoya ka kwa ka khoya ma kho khawa ma da ban ha tan kwe a sun da ban ku kha gam gam ina ka ci ke ge da ban ci kwe san skola kona u ga tso a ge ta ban la ci ke ka ta ci ke ci ke ci ka ju ke o klasin ka ju ke lungisa ci ke ta ku ke lungisa ci kai ta ci ba ci bula ngi akonde sa dawala ka kwa ya withdraw la te ya kwa ngwa a kya e even ho cha che kundi sa klesh ngi ya kwa nga ho goma che kundi sa pauza te di di kham chi wola ati sa ga skola ma ka i ke wa dhani ki tama ya ka kwa ya ngkhama khwe kha haim ya ka kwa chi khisi ya ka kwa gam ya khama e ke ka ya gam ka bana to tu ke ang hi ke chi khang ko khya of even khawe ka tuke khala akika ya ka khwe ke chi khwang ka ma khala chi kang ke mi tata chi khwang ke ka ma ko ke ina kha chi khwang ni ya khwya mi ta da ba to tunga ya ngung sa khwi kang ya gam a chi nga ta to kwang hi wa a ge ta sang hi wa a da wa ka da wa chi ga ko ngwa kya se thwi me ngi kwa ga wa da wa ngal mang ka kwa ngai ching hanang ka kwa ching a ching tai ngle mang agi ga sen koi kwa kama kau chi sang kwa da bi sin ga ga ngam qoni qoni ngam khu ya fu kwi a sen hi wa a da wa ngung sing ta gi ching ni kwa ta kwa da wa ta mu ku sing hi wa ka ke a da wa ka nga ka ngwa tu ka ka ke kwa sa a da wa ka ka a tu tu ta tinga da wa ta a tu tu ta a ti sa ko ngi ko ka ku ka ching ni ma gi ku ki tau kwang ha mim chi thui sing chi hima te gen haji ka e ko kor kor ti ngwa gwa a ngung ka khang ngwen hwa a kha kha ba khib khib ya a tu tu ta ngwa da wa wala wala tu tu ngwa ngwa ngwa ka ni ni kang a ngwa kwa shi kang hwa a nau ma ngwa ngwa wa a da wa a te u ke ko e he da wa a wa gwa chi ya kwang hi wa ge chi ge chi kang hwa ta a kau nkula ga sun na wadda wake amma gidan ni kuma kwa sha una dawa in akwa guda wata a tiga skola kuna tiga kwa ya skola kausun tege dawa ehe wa dawa ewa mti gandi sa mi dawa kwa sa akwe ke skola kuna ofu wi hansi nkwa okuya nga mwa nwe ke skola kuna skola kausun yi in a chungu dawa nga kika khamani tage dewe chabi sisi tege a dewe ki kika chabi sisi ta ake ko ta ak na ba ti ak na da da wa a ke tani da wa ju nyu ang ang ku kula um ma wa ti sanga ti kim tena a thui sam ku gi ga u ka te pul la u ti ga wa buli a ga chi wa ti ga ki ka mu chua chua ga da wa ngwa ti ya ngwa kwa um ma u da wa ngwi khale man kha ya kha ngu la ga ngam ma ngwi ga ngwa khu ya ngwi ta ma ju nyu ang kha wa ngwi daga ni man ji khwang thu daga wa mi ke tsang ka mi ka ka ka u sa ke ka ngwi ya gu ka ma fu kha ka chi da hu ha to khuya ya da khwa kha o khuya ka wa ya o kha wa ke khula o da wa ng he ju ngu la ko ngwa ya kha ku ngu ta ka wa nga ka ya kha o wa yang ke e ya du ta wa wa khula ta chi singa chi chi ka ng ka wa chi thwa ka affectir u khama khwe u dewe ai thwa ka jwang ng tam ong chu sing he u na ke dewe gan khona asing hi adawa mang kwang wa skola da totong kwang wa skola di adawa ma wa dewe sig ga kong ma khale mang adawa hu ngwa o ngwa dewe gi sing ke skola khona yanga ku ba ge hu ngku gozala ka ngku khawna ma skola khona tai hankan mun kan kuma kuma tai hankawa wana problema atina asin hike mi daba kwa cin mun kwa ta kawa banda wa ngu tuan si kawa daba en ngi na mu khoya gen hal manga ke gu daba ngu ta ke u khoya ta daba khawi ke u da sake u ya khwe daba ga gaun hal manga wa nga ya twitching khamoni agiya ya di ya kha ya wa daba e ga ngu ke bula gisin ya gen ka da ngu kwa khin ya gisin chike ya an hike ang tawa de chang ami ko ko ka de ngwa de ngwa ko le ngung ti huna a chi ga e ya ge san chi la ya chi ki na ma ging ge skola kuna ka khin ya o fa gen chi ya ngu chi gi ngwa ya gen ke ne chi ta a da wa wa buli ta sin hi nga wa a da wa gi a buli ha hm wa tu a problema ki a khula si ko e he imha a ka khwa khwe he a tinga wa dawa ng ke cha wa dawa ngui o chi khwang ngui ngu na mwa chi khwang ngui ngu ngu khu ya u fa ka sin ngu go kha wa to wa chi ge wa chi jela sin ngu kula ki khu ng a tinga wa dawa ng ngu dawa ke tani ngu ka ng ke vilinga ngu so chi kha wa ng ka ge sin ngu ba ngu wa u fa ge ngu ba u khu ya o fa ge sin ka sin ngu ngui le mang a ko ka ngui ka ta tang kwang ka ka o kam ngam kam ka ka kwang ka ka pita ngai ha o kam ka ta ga tin toba chiki wa chi jila shung ta cha wa buli thota ga wa problem a ngau ke de we ai khwa ke skola khona tam ong sing hi ong wa de we ke ada o ma gira tu tung kwang wa skola ngul mang ada o ma si ga kwa ong wa skola ngul di ada wa ma ngu ko ngwa ya gi sing ke skola khona sing hi u ka han ba tu problem a ya khula si wa kakul kemasi ngam kong kong asa au ula si ngci musing ma gumi ngam program جيت أسا فيتا تدور أشيء دي غرسة أوكي البروغرام تنا كلو توم كي ولا مسانكي يا تشانين
1: إفكار.

lizwiwa moso nqa nsi nqa mke mmuli wala kom tike tini kwa ni khen fiar takhmani tike konke radio xkfm fm chimbui mwala gita kom tike ke tanspam ke yalf mani te yem tini chu ag nga program atike kam hagya kama wala nga nga chik gwiwa yalf iri nga wii kakrisi kantini nga ke nga kong uwa mke chimusin ke gitwa nga mwe ge kuke alidwa mkuma e thuisa mo kuki ka sa ke ka gya o khama buli ka tsitike he a da o mengwa wa skola ta da wa ngwe ta gya skola khona ye ngwa a nga mha da wa o fa ngko mha da wa o fa ngko ka ba da ba kasin o ku khing ya da ba ge da ba kasin tsisinga tsitika ngang si gita kwa a chwa buli ta ga gita tota kwa kondisa da wa ngwi dan kwa da abu ma da wakakama ta kakwa sun majunwi ta kan wala na wala ya kan kwa o majunwa ya drek junwi ya o ha ina kati ki junwa ka to khuya ta nwa nam khuya junwi ta nwa khuwi khuya junwi nwa anam khuma ina kati ki to o o junwi ti sun ka junwi kwa te nwa ki ke u o junwi ka si ke junwi kwa e of junwi ngo ngo ngam kam of a king ha junwi ta ti singa ti tika gita kwa o ke ka wa khadrakh ya e he da wa kakama ngwa akwiya junwi ya ankwa hoi tale ya drekh junwi ta kwa junwi ke tika ka wa khalimi mo khuya of tika wa khalimi ma o ha ke junwi ta kan kha ge to ta da wa kha kwa kwa khwe ka khala ya ka nga cha ya khali kwa ka ke kama wa ya ke ka shu ta ka hung ka na ti ti khwang to kwa na ti ka bu lang to kwa na ju nu ang ka nga mwa ka ng o hwa ka ti ro wa ti kwa chwa kwa ti cha problem ngo ke da wa ke ya kha ge ka chwa ng ta an a da wa ka ta bu ku ge ka ku a da wa ke an da ang ota sang hiu nga wa dawa ke adawa tongasi. Chimba ehe. Dawa kwa dibi dibi ka

askis tru dengan na prokal zo ge kan ai kan na bus tra tsam ka wala ka wat wi ka 5 minute ta uku akhe ya kolo wat wi ka ge dia ta ka man.

107 oheta khono nyege FM chama tsa skate mono de ke tuye chama go tao 330 minute jite ja o kara khwano 720 ga minute e ya gwa ha de ke dre ire he ka di sane de Reinhard Kulabe ka punda antsone sa ke engwe ma September 30 ye de mate go ya gwa tya ha khwano te mo tsukureje a te a go kwa beng September ma September mo ba te mo wa te no de ke ta iya gamme teki abasiya kweta o qhamate ne September ma teki abaqo gheqa mjika temono chuchu sechwata mane nqe kuriso teki barama amangu mchwa takwe yimchwa qewi qewi nakwe ngu amsenge agyam gyama kweta o qanti ya qhana jika September ya kate aba aji temu ti khuji nqe tkhunu te qanta unisa kungwa ti juanga anisinza akwana jika temu nge ate utrek amzinga uk ate kama kove kwa inu nuting aiseke kya spatras oka ka pirise asi chao kwe tau spatras o anisoka kwana ete mono anti ate ya kwe tau anpinie kya uko uro kwe tau kame kwe ha kwa kwa je karako akwana jika aise waka cha ati ku cha kwa tamano spatras oka kya kwa ne September ete ana kwa ekwana vakansi ya kusahia ati ngwe mkwa kwa jingienu kwese na kia ati kwa na etimi ya anza vakansi ya kusahia ati kwa na etso ngwe hafire ntwenda September ene kwa na khana oe ate mono sureso anisoka drika kwa ritale tseri na kusahia ati akwe saa kwa eko mkwe ta kono fire kwa ritale kwirio kwe yoke ta ukuu kwa sam akwana jika sure kwa kujiti ku sena kwe tau ya kara kwa tate tuwa kwe tau kwe kuta ne antsone sa kya enke o khona nge a radwe e tsetete no ke datoma a karike 8 September 2020 ga ne to tsaka we sen rati Reinhard Kulabe ka punda antsone sa nge sen densta ga e ding e tsawa tonde tsa masate o tsama ete ona na se ko fo ifis ka kya o kwa go ntiwa ne soka timi ya go ete antsone sa kya ka o nqo o situ wo nge radwe ona na go tau tiu ka ya ka nge ti tuwa go tau tonde tsa mata no soto dingwe a kona tsika te antsone sa tu ka go tse wota go ete o tlae go jike kwane soto tami ya go ita tsa jika ta khona o mano jite le wa go ga kwane ta khona te ona a tsa mtsika khase ka muwa ta tengi o khete tse buri na komata a kwane khase ka muwa ta mka tsa antseuni sa am a tse utse na te we te tse buri na komata kwane te te ta be a tsa mtsika te o tsa mtsike te muwa te go tsi ga tse te rado se ke ang ang go taba a tsi ga tsi ga tsi kwenya di kwana hambe te miyo go a ntsa maya ha sa kwenya ta ha sa tswita ti u anisoka ti miyo go kwana e tsa khoma na tse wa te tsa kha a muwa te tsa wo tse ka a tsa wo kuri a tsa wo wesen a hambe tsa kya o khata mkhoma te tle u kwa u ta o kaisi tsa ku ta ti a tsi tsaka tsi kwenya o tsi densta khang tse di tse tsao a hi tyo te mo te de kwa kwe ta o ke na kwe ta o te mo densta khang tse makite ona na kwe ta o ku tswa go reta na a jiti a ma ti tsamisa ka ti question ga bo ha jing tyo te tsuru ti Oscar Kambinda ke ntsa mje te ki khara to ti ka te to ti kya ba te to ti a ma te twen kara khang tse tsaro go hi tyo te ke a tsu tse tsao je te ke go kwa ga to tsaka we senrati Reinhard Kulabe kapunda atano gwe ya kwe tau klokung kwa satana teki siya kwe tau temo foifoe kamari kwa ha kia inka mjisini teki kheri ya kwe. DJ Sibu, reading your mind.

Unertensiwe kuhe tachono niyeche FM. Kama kwa eskate mwono, teki tuye kama kwa tau 740 minute se kwa tau ngye kwa na 13 minute he. Teki eya kwa adri ire se kwa tau. Kwa tisane te Reinhard Kulabe Kapunda. Kwa unisa kia inkamche adenstaka eso kawe radoso anisoka kuite haa kwa. Na ti anisoka ti duote te utwana suile soka tkharata kama te ujise kinyata nukamji kuhusi na kweta utwana kutunu aijiki ya ate ni ti avanata suile kai kwe ete kaya kutwata kwa na September te munu teke avasika khame kluwoko utwana kwe teki nge kievisi na kwangye na utwana te unakuri o kwartale nge timi yago na drika kwartals wo kuri o age akoite aha tsokwana September atsi yo kunwa di kwa ga enake si yago ta o

teng a ta te ta kona te ka sen ta tim a kona nta september ya khwatini tyo te jara te tsuwe to ata khona ke na go ta o te ka sen te u soto go tse am e isere go khotama teng a no te am swere ma isere go khotama teng a no te a swere ma ta go khona kona isere go khotso swetse ta maqane o nyo kara tsewunisa kiaine tseka re ana go ite o tla go tshe te word kwa te twa go ta o darana xa e go neti ya bana da te tlasen go tsika e kunta kana sio go ta o te ke fir ire am fir ire sika bori ya bori sok e sika koko ta tse ite xa e kwena a sike te twa go ta o xa e kwa go ta o mo tswa ga ntlo e kwa e ya gwata nenta e ka ra ango e kwa te abasireta a ji tse ka o tsika tsewunisa kiaine kwa tse te word a ditse te urado so anisoka tlae kujika kwa nae tlae kujika te ngom tati te mono te uka uche kwa nae tlae kuhe te yaka nae tlae kuhe te sui tlae kuhe te kikome cha te kaisi nza kuwa te kia khateta kwa nae tlae kuhe te yaka gwene te ngeo kwede te chitruwa gwene te chinza kia risina gwena ee te kia te kaeve te muto tlae kuhe e yaka nae tlae kuhe te kikome khana ek e sinja kunwa da ke gate a kona tsika tiwa ane jo ka ti jarata go nke o khweta matsanke a ya vate no ntluwe e dzauka darana ya studio siwa gave ne tsakti e tsutsa mtsika ka ne ti tsun tsau e kam tsike se ne tsau dom se ta matsangwa ga rado so ane so ka kona e tsau ka ka go ene ti tlasina go ga kona e ti tlasen ko tlasen ko e ke e tsam tsika te mo ti tswira o tsau nwe beta ma ene tsau ka ka go tsawune sa twene ya kagwe eno tiu kwinsi kitaba eno kehem kwinsi ke kwana ite mute kwa ku kwinsi kwinyata ha kwa ku kuzi kite kwinyata ya ham kwana itikan unyo karam tsewuni sa tseka nke ate ngidangwe jao kago no chao ka ha kwa itza yaka atiwe a tichakita makaha hata ajite ucausu o 2018.

ona re tenseba o he ta khono niege FM King Monada no Dr. Malinga ta chaneti ta kha wa tencane onyo kara tseunisa ke yi te mono 23 ire se kwe ta o ka ta gwa han soto ngo ya September te ha tswa te ana gwa di 24 September soto e akwana platform tenso o tsa tsikita mano iti yo te abasi antsehe te twin ka ta antsehe te namuta kwana soto ngo ya te kwe u tsun khwena makate u tsam e kamsa qara kwe ta o khamata reta kwana adangye ate kwe wa go tsun khwena tama agwe dam ati platform ten ke te jao ka ko ate u tsam dam san adam sa te tsan tsone sa ngam ne te kya te ngko yo ngo ngedam sa ata ajiti do te soto ngo ya jite te ma te kajiti wa ni soka ti abasi ate twa go ta o tsaseng go tla e kuta kwana e tswana o ane joka te mono September mkingwe 3 ka kwartal so ogeri o em vakantse a hono te mo ga ku examen e tswana xa e kutswa xa kwana jika te tswana abashika tating examen tswa se xhamati em ne examen tswa te mo di tsa ntseunisa kiri a tutsi tswa di gara ite je a tsogotsi a te mo a class so o sikinse na te jo yo jika ga na pende tswa di a ntseqwe uqhoxa iqeqo nochaki cha atsa upende cwadi cha cha cha khuriyo kwartal shoka uro kwita usita ne temu September men anqeunisa kweke in anqaxoxo kweke xhom achaqwe cha cha firika kwartal shoka o ticamtsika temu cha 20 pende sika ngiye angiyede ne chata machaqa mo baye kwartal eti 20 karahiya ti huyo ti khuriyo kwe kuku sena kwita umu nda I kara disi yako chuo kweta ungie kureta. Akwana jika temu nge kan onyo karakteunisa kiri kwartale ya hwati kwa nao anechoka na ete kaya kwa kwa kwa hati miyagwe te hiti yo chitru na hoti anja kwa ate kaya kutuwa vete kutuwa mjika ate kwa mjiwo kwa tunu eka mjike sure eti kuwewe nde uka na sure kwa eti kaya kwa de tamano kan onyo karakteunisa chaka ahwe cha nyeiwe tamano cha kaya kutuwa. Temu go ditin ga ko ense ke te tla e go tshwara e vetse trace ga te mo wetse ta mano te tla e go Colorado so ane so ka tsa motho a go tse tla e kuno a go tsita mate te o tse ka mtsike tla e kwa kona tsike te mo ka center mite go tsuno tsa kunwe ba shure a tsa kunwa go tsutsu se ke gere na e tsuno tsa matric ge a wo tsa ka ise tsa tla sena e beta mano tsa tsetse re go ita o nxa go e ti gere na ta nxiki ti kya te ba tsa nxiwa ga gere sa ta e isinja tsa kusa nako etsa sisa nceka tsuno matric eti wotano tikiatu be matric inwa tsa tsabena kwa nxusa ta tsaya tshuwa kwe ta ongesa akwana jika temu xa sen go jike tsa mjika ditsetsekwe akwana jiti garaka xo tsana ngo xama go be ngandi matric inwa tsuno geri 90 u kona gama nxwa go no ka isinja xa sen e tsuno ncobo o qoreta a jita temu be temu te si atave kuje to si sa te kya akona jika te kye tsam jika muwe nga e kita mata kona nge ami ka sentana a sure kuwa ibe kwe hambe ti e nga kwa ata ibe e nang e ti kye tsam jika ngmi ya kwa te uta kona o kai je khana wot ave adango khana tsao jiki chi ata no te wot adango je ni te zao karakwe tau te kai karakwe tau te uang te un e kam jiki tama khana te si yo kweta o angwa te tsa mtsika khana da se tshwangwa khana kya nka o se tshwangwa nke ti huwe te e ka msike xa ati uwe tse e dzawe e si wogwe e ncice si ga ise hambe ta mate ke tsa mtsika kwi amu ve ncice si tswiye nde matric e tswe kwa ya ti o dzawe te ave kwi ati tabati ave te uyo dzika te ave e tsa me uno tuma wo kwa makokwe na wo kwa kwi a e xa eya oka akwana jika nge ukhona ti ke tsa mjika garaka kwe ku sure a tsena tse e jopo kwa kwe tao nta kha tse ka mjika te kwe tao nge te ti tsa tswata ke ya gati tsa o kwentse ke khana a gyao ti ti ya go se ka ti tsa tswano tswa se sa satamete go eta kwe di a tsungwa ba go jite mo ta kwe di tsa ntso kwa kwe sika o ta ditse tsa tswa ga khana tse yo jika ga kuwa ga go nna da tsa o xa sene dangwe a wo go ga ka ga ta tsa o tlhong sike kwe na tsa tswa ga ntso mo kunya te ma e tsona hiya te go jita hiya te ma tsa sere te ma tse ka mkita kwe na kunya di kwa tsa tsa di ga ka im kunya te ma nda tsa o xa sene tlhomo kwe.
akona jika chakwano kwasi manje tidwete teka kwa tintiki angcewoni sakienya ti kunku sentamite kwenye temu akwenye kan onyo karakcewoni sa khunta mahe cha sin ere kwa tsamchika tsamu akwe kwenye ke tsobu a cha tsaka kwa awoko kwana cha kunku senate no tsamu akwe cha ke ho jihia te jiki cha ke twena kwa kwa tsampende mtama twen shure mpoka tsa sport mo wokriya kona sport mo katama tsubuma tsa wogwe ke hetsa mjika tsa ke twena kwenye xo ikwe ta kunwa kwa tsa kunku sina kona kona jika tsa tswano xa sene yo ga tsa u tsonswe ke tegwe ta gono tsa u sport tsa sport so ka qara kwa ta u yano tsa u xa sene tsa o xa sene a khurina go a tsa mjika tsa ka mswa ga tsuno a twate no tsa twa kona temu a tsam go sa ana avye ke ya gwa da tsam jigete ana gwa etsa o na avye ke ke sport ye sonda eski tsa o kre ka he a go jite mo kwen se ke kire go tse tsa o tswene kwa o tading go tsa tswata ke ga di tsam jiga tsa ha yo ga thuwe u tsa ncebe go jike tsa o tswene tsi kwa nxa no checka ve tsa ncebe da o se ke kona gwa e ne ke tsam jiga timi ya go ke a doubt anko kunwe ta di tswana tsese ke tsiya dinam akwana jika te kai kutwa ngin tswana anako ngin tswana ate chechek akasen ato te kare mate muti sikuye anja jao ahambeta kuno jao a platform ten ke hambi ate chasi kasen akwa de chape pae wo kwata no chagwana mkakwa tak ya khati chama no khara tak ya khati aive chao kwenye ti dote be platform ten wakakiri ya kweta chakara kweta utaka si jao wagwe tsanwe emqekum province moka kunga kweta usiye kweta ujawago aka tsatano khona ndesi kunya go tsa xa sene a 20 ya karamago akona dzikange u khona tidzaraka kwe tsa tswata ke gatini o karatsa di kwini amuti kare tikya tve u tsa siye kweta u tosensa ndeti tswate ta ngoti sure kunwa ta muti sure ku tswara tani khona nce e ke siya kwa data a a tsata ba tsa kare ka muno tsakya inta o mona akwana jike ti eka mkhona ti ya tshetsereta ti swire akunta akwana jike mana ncina ti rado ke te xa ku tshwarata kwi anceda i gorta le mu te ta ma adults te kunwa ta ga te mitri na xa ncewoni sa xa ku tshwatata ka kwi ane te xa o xa ncan ncewoni sa atata ve ka kwi ho mitri na te nqano a ono a jike te yane ta khona te xa ku tshwata ta ga kuna sicishwe re te ata nqa ite te u tsam jike ci go tate dota ya mcete dota cha ta khona kya go go ta kuno ciye tsa kwa te kha tsa muno ta dam cha ana ve dam ta khono tsa muno na gara na ku e ka inki board tim ki mitrema a khono tsa tsa na ta gara go tsa gara go mtama ave tsa mtsen gara ta matsa ave nge mtama tsa ave ki e go di swire ke te te go xa sinene tsan a aro tsa khuwa go ta o sia den ta tsa ka e ka o tsa gam gam a di ta mo khushu na go ku ne te a ta e te u tsam jike a di te te te muta e go tsita na te te kungo go ita o te si e o roko ke a mo we sen ta ma tsa si wo go kwa ne te ke a ta e go tsa antsa tsa a e khom ta a e ke te nwa go kwa tsun tsa u tsuna nde go ka si nwa go ta ka ba no tsa we sen a ka tsa si wo no tsuno tsa si ere go mitre na ta ma tsa si ere go tsa mtsweni gara tsa si ana go a bsm tsa si ana go enxa ema tsa si ana go te u tsamtsika tsitswa te na xa ite tsa ntse o ni sa swire te na gam gama go ke enka te to to tsito switi ma kya ba kai tsa ni ke go tsa tsamtsika hi sen ta hi te mo wo kri go tsi ta ma wo kri ka go tsi ya tswa to wo kri ka o te mo fa le zite ta e plus tsa ntse o ni sa tsutsu tsamtsine te gwino kana ku tswana te sino mu ho ba plus enqete i go mbatata enqeta khuiqo ta hono to to umtsho sikye enkara nka no to u ita mayani ye kya ho a jite mu de te u tsamtsika i ta ke tsine nke u khona timi ya ko adawe checka dawe adawe cha tswata ke ga dine cha save ta di kwa ne cha tswasi nokwenye ke eng kwa ne ti ke tsamtsika mi ya go tswa ko enye tsa ntse o ne sa ke eng tsa me ko enye sikem kwa ne cha sita khore go tsa si dzawe kana go tamano tsa eka mjike twa kwa da tsa mjike tsa tswana nde nwe dzi kae kwa go go dzi to a swire ti kunwa tana nwe ta ti di swire tsa mjike ti kunya tana nwe go dzi a ti hinya ta tsa kya re ka muwa go tsa mjike a ji kwinsi ke
a kona jika tsa utswa o jiketswa o go jihatsia he nti o tsa utswa o go jitsa kha o ka vetsa ta go re kwa da tsa mtsika tsa tsuno tswa ga se da kwe se ya ene tsa swego ke go ngwa go ndo wetsa tswa o nye eh hambe ti dia ti a vetsa o ti kha engwa nqute tsun tsa kha se ke nngwe veta mano tsa ku tshika teta mano tsa swego ga hambre go tsuma tla o tateno mi tswa o tsane ke ya ti teta grat ne ge ke no tinga mata tsuno veskende veskende ke tindoro ko ta o teta e mitri na tshwati e ncamata temo ti sport ya wokri na ko teta ti bora tsuno ncamata rugby ati wokri na ta shureki concert ati wokri na ta shureki akia iti tinti tswa o kikwe xa e ko tshwaqo tsa kona jika tsa o tswa o eta ko sikati tsugo dzikhana go dzikwenyisi ke tinti tsa tsiya si o ta tinti a tsa gwana mga tswa ta ke teng ga tsa o tlhomose ke tsa ya ka ben kana e tsugo dzi tsa qiya si o rokwe tao tsa sia go tao mo ho ba tao ke sia ke nngo dzi tin kana e tsa ntse o ne sha ke tsa meta ti me ka re kana e te mo tsa sure so ka qara go tao sine tsa sing a ntse o a ke wo kwe e ke o angwe go e tati a tsa tsa sine nta tsa si qabo qabo ka ga nyam ne te a te ve a tsa mtsi ka tsuno ng ta mano mayo sa ta ko na tswere ja ro ya karatarita kana ga tsuntse tsa sicuya ganya makotsaro go go jetlongwe go yakate tsa mjika tama tsa tamo ba nwe kiri jikita ha kona qwa gono nwe a tsunguta hi mana tsa nwe ma sena go go nuno nwe ya go bebe no sinse no be an go be ga ka ga a kona jika nge o khona tike tsa mjika jara ka tsa tswata ke ga tino e tswa si ya ga teta kona o sunwa ga te tsuwe ntse ka tama tsa sia go tao ta khwe go tsamtsika tsa swe tseka go tsi a tsa wo tsa o kwense ke tsuna a nxa ma khwetse ncithi nqeta a nxa nxa kwa tsa tama tsa qe o tateno tsa mi he dawe e dikunwa ta le nxa go tsi a dimuwa ta tsetse tsika tsi ya ten tswana tiki e tsamtsika mi ya qoka e ga tsamtsike tsi ya de kwana nxa tsi ya tsi ya ten tswana go wa tshoma a wo go wa tshoma tswa ka mqama kwe e nxa ma no ga fo ntswa tsi a wo ga fo nka fota sina ko ke eng go tsi tsantia ne ndi u kona a ke go jwa ga khotse tswana o jiteng ya go tswana go nne e go se te o kwenye a ndi ya kwe popo tswika nne ende u kona te ncam tat a kona tsika hiti yo te mu tsa tswano buka ende tsa jama buka e ete timi ya kwa ga sport eta gono tsam ka dango shiki kwana kereka ntse o ne sa kiri ta bana kereka e sa ntse se ke tswite go kona tsika a hiti te go a sa ya ga tana muto kereka e edeta ti tsa u sonda kereka soka tsa qara gwane tsa ana go kereka e ka ti qara gwa go yo di kwesena ga ti u sire go tse se go tao mu wa tsam kwana e ntse e tsuno ya xe ke bora a ti dre ire tsam tsika bora nga ndi spanish nde xe go kriya go a kwana tsika kwesena ga tsunti o sure jao je ti sia go eta o khureka tsuno tlaseng go no tlaseng go nge a sure jao cha cha tsuno ana koma ana tebe go tsino tsa nngwe go eta o a go tse mu go ga na go tsa koma a go tsa koma a tebe go tse tsa potlo tim ka merke go tsa a go tse a ta gono tsutse a ge go cha cha cha sure so ka sia go tsa mtsika cha mitre na mi he go eti simu wa tine he go eti ke tone e eti be he go eti ti koma ana tive emo ka sentamente go ata e gono te mo tsutsamtse ka khwe a khawe go e ya qwa kana e tetete ka matlo ka tsa sure kunkhwe no anja sino tsa ke he go a tsa tsa anja se we swi yo go tao anja tsana anja mitre na tsa ka nya go ta mitre khwe ka nya go be a kwe go tama tsa mutu kwe tsa u da me khwara sa tsa ntlebe ka rata mo kwe ni tsa tsunumi a a he go e nqeta metwe kana e da me te dibe te te kukate tsa ata xa senne tsa a kwenye ke te mo tsa ndenda tswa a kunde te mo ta de te o tse ka mtsike ka inya ma go nu nwa na ya go no ta no tsai ndenda no tsai ku ka sen ta na si ku ta na si kiano kwenye si tama ata ga tia go tse ka sena go tsike ata e ke he tsa mtsika te mo te o da mtsika te ku wa go be sure kwa na tsika kwa mitse ena e ke swiri ya kono tsumi dzi tsuno tsa ave ne tsa muto se we swino tsa a he mi na tareta kwa na ite mu thi ya qudzi ki ti na u dam dzi ki khudzi ki qo kaji a kwa na dzi ka qudzi te sine qa sen o qweno tsutsa mtsi ka tsha koma a ti vene tsa muto nqwa ta ti mitrema tsuno tsa ye a khawa de classes so o siki a he no poja tsamtsi tamano tshasita gono tsa me metretse he go eti koma ana tabe examen tsamtamatiki he tsamtsi ka jara ka examen ya gono si ka e ku tsam metrim de
examine tsamtsiki cha cha kwe go kwe sa be jara dara ge cha sin cha si dara nu cha ke are na go ya go ta a u cha dara te tanu cha nu sin cha mi u nu go te dara te ne go te tlhomse ke tanya na go da tie nqama a ji tse u pende ya ka go go tse u pende te mo nta ya go be tswe se ke khubu se ke tse u pende ya ka kona tsika hinti yo te mo tswana a te cheche gana o khuri o kwart kwartale nge drika kweso kwirio nge jingwe tayo kuwa kwa nge kwa na nge kwartale teo kwa nango kwa nkarasure kuwa kwa ngeye kwe tao agnyasi kwa kwirio kweso ka uru kwe tao sita kwa na ngeye adikana tieta ya keke teni kwa onyo karakta uni sa cheka zara cha cha ngeye ukwe no jama cha sure kuwa kwa ngeye ukwe kwa na chao sure kuji akai ku chao koka tuwa kwe tao heis verkej ahi kwana temu tsang ai ke dingkom de tsunu tinde tsa jamu aten ticha nde tsunu tsai kwa kuvenge na tsai he swerka go tsi kwana ti shure kunwe kube tsa shure go mina a shure go ti akuri khuri nai shure go ti enqati yamu tsa shure kom de jamu aten tsa mi a ngande he swikuita u veskende buka ti wete engels kwe guya go tsam shure ka sitwa kwe tau hisa veno tsau ai suka ncisi ke ti sichwa kwe ti africans buka veno ti u ai soka tsa ya a he swerke guyo kwe ti o tsam koka enqwa kwe tau hi temu sa sure kunwa tlongke o khwenu sure khomde jama kwana sure khoma sure kai kuje khaje yakago tsa o kwinseke a dzite do nwete kai kare hajite o densta khatse sike nenxe tsam ka tse tsa o dine tsantse o ne sa kyei tse sitama MC Norman no longer a slave to fear.

107 o he ta khono nyege FM get ready bijita qisina kwa hin a khona tsane te kha o atene tsane o yo kra tse o ne sa kyeng firi kha minute te mono seko e ya kwa boriete tsaila tsamse ke xa e ku tswasa boriso ka ise ke qoqo ta qite xa e kwena a xa e kwete mo re tsane o yo kra tse o ne sa kyeng ne ti ya bana da te nyege ka ngwema ya o ro kwa tim na kure sike dri khangwe e ya kwata te kwa kure si osa December men kam khakwe e ya kwata October and November ne te kwa kwa kwa umusa te kye kwa mchika December madaraji kikunsa kia kwente mutu kwenye kwa kwa umu ne te avasi na kwa te chaka kwa ke si ya kwata kwa na chika te kye nkao December ma te kwa ya te kwa mchika DJ Fizz Forever DJ.

0: 107 qhohe tagono nyege FM tsama tsheka te monete ke fire tsama go ta 14 ga monete jete tsa o kara gwana te Reinhard Kulabeka punda ku sina go ta ya gwana tsan o nyo kara tse o nisa kiai then sta ga tse so e tawe atano gwe e go ta o e sinza ke bi sa te o jama am ne te ke bi te tsam tsika hiti o te kya o go ti te ke bori e khara tsa tsa tse o nisa tseka te tse o go ta o 5 iri sika go nda mbori e ka e go tswagwe ta gono khuri o bori e khwedam khwe 6 iri sika te sia go ta o ka e go tswagwe no te ana go e ka o sike bori ko te tse te tsa e go e din e tsa e go te ona na go platform te ne ka go go ta o tswa ne tsoka hi sina te go tsita mate e go ta o tla o ka go he ne tsan o yo kara tse o nisa ke eng tsam tse te ke khaqwe uyinkcitsi ade khusi nakwetawu xa isigesi yede khwarham kungode enarha lete anerhwa inceqoqo taqide hede unkcekamji okucamme xa ekuzite unkcekamji ngwarha ngode yakatadinje temu septembere mokade anqwe onana kwetawu yakarakhwate kuriyetshatsha nge anqungwarhwa kwetawu mono tsakyareka mono uikantsekhwa e yani yari yayo temiyatike kwa kuriyate ya orokwata kwa kwia enkandikhwe etihisa tidote tsanthiya so krizite onana kwitawu tsangatswarati kurisiki no kuzite siorotini kuzite siorotive kwana eteng yakwitawu agwe so krita mito go he kuriso o siwagatsa go ga wa gobe kuzite tia kure gwe ya khono tsem go sia qotse akwana jite mo drink go edge ya ti tsike hiti yo te khomata ya gate no te aba si drink go edge o tsike nta e karate kunya go ende o go tsete hinya go reta ende o go jite si o sa kya tereta kona ite mo december nwa ya gwata ya te tseke a de create and comedy swire ke te nxa ku te etsa kya hono tsha munta tsha qomti khwano ya te tsugusikene tsha muwa go december nwa ga xa ngode kona incimqo yamatemude ukamsoka xa xube iseptembere yarhono tsha are desembere tidiye tishasha desembere tidaraki kusa desembere titshayisa ke he ke yayi gotse temu desembere matecandiceunise ke yayi nkara cu igxexo tidode necunqo yexwa ngote ada kuyexo nte ukwinzi candikexo kona yetemu cunqo yexwa te kuyexo beye desembere mate kuyexo kwa desembere tatemiyakrwata nitsheka go cuye teshwexo te ukamsoka xwaxwe kona desembere tete kaya kutweni go tsi a tehi tete we se na temi e go ka ga go e krimisa ndi we tsa hiya go tsa o ka ti sini tsaka beno tsa go e hiya ti beno ti uka ya emu akware tsike te ke ke tsamji ka tsaka nge a december nta tsuwa go de tsamji ka te muto a ba sini te xa e ku te xa e jikita mamike jeu jeu ta o mete jeu jeu we veta manote a sa december ya ho ta ho eto are december ba te tu ro khadi ndi we te december yo go now te darasi ke kunwa gore te xa isi nwa tshi ya gore ndi u ho te hisa kya ti december mke a hono to tsuno nwa xa ino to mike december ya ho ate go yo te mu kun kun ta te xa e ku ka se u tswatsi na kwe ta ho te December makeng ka kona December ke tsamjika tegu yeqo ejitu ani soka tsantsone sa keng ati miya kwa ga December matetwen karakwigu yeqo kona December mkhujite sweqo dikamsoka tsoko hweswete tamanu cha keng ta wa komu ise tsa muwa ta veta manu amswete ka gatsa gwenu cha muka ho he mqo emkenya ka he mqo emtwena ka nkoqunqo yeqo ncimqo emkho qwingo qinyaqo temu akwana jika te kwabe anje sine december te ya amaguyo te yamakweta xa ikuta anje december aceje te si oroguyo arati mika rikwane te mukuri anqikuri de ti dote vete hutwa kakiyati ta hutwa ta question be te fraya yati kwana tsha timiya kwa kha kyare ka muno yani yare nqiqo yenqwa kha tsungwe tsoqo ta manqwa nqiqo tamano tsanqa anje nkevisen e na utsem mogomare ngwa December mogomare kuwe go khwaketa batsami a a emtse gwana mogati emate kuti kana ema tia go jeteka kya xo nta ema ata xwe go xomti o ke te September mogomakon tswara go tao mu emtse ya te tsamjika emate abasi gwa tokona jika ema mike to abasi gwa ire tiki to namusa to tsheisa to daratsiki kunsa akamtsi ka temeke a teke ya ga abasiya gwa e kwa de nkieti kurisi gite abasiya hivende te khexa mate azite muno december mkeng ets akwara zete muke ecamtsi ka tsani onyoka ra tseone sa cheka te u ecamtsi ka tamate jinsi ka tete nte xa eku temuke hemo so bo xa eku te yaka te u ecamtsi ka te xa ekwane temu wa xa sen xa eku te yaka kuncete twati no sere ane gwa te xa ekwa tini tsani ke bona akxa eku go jite mute akxa ya go kunyeke abasiqo bona kunyeke thiya go akxa eku go kwane te u bana utsi cwi ku be tsu no cwi ga tseka mzike te qade tama kwane cwi ga tseka mzike tsa u te qo tama tsa u tsuno ama no ku be ne xa eku zike tsa u e kwa go tsa u ama no kwa go tsa u xa sen kwa go o ba tsuna ncita kwi amunga tsu tsuna ncita ekwi amunga tsu tsuna ka ya ga abasiqo kunyeke ke tsute eno go ya khenxa amagono te abasiqo december ya go de tsa ke ate te tsamme iya gwata tsa tsam ke tsa tsunkhwena xa o sa kya de beta ba tsaka ya aba sie ta bem akora tsika timi ya go gwe december mcwibe ta mahito te mu tswa nqwe tsotswa e ya gwati kwa no eno tsugo dzi di tswa nqwe tsotswa o sikite hisa kya te tse zwire khwena ta bati kuwa gwe tsa nqwe e ya gwata tsa kwa class soka kwa kureki ngeta ti akwana tsa o classen so ani soka ta mamuna ta tsa si e karageri rete tsa khomtsusi ka ke hema nyama tita ti dote yani ya re ya tsana ti tsamtsika akwana jika te khomtsusi ka ga si gerita ti akwana jika te jinsi ka te ti ke tsamtsika mie kwi a khwesa go besa o da go ha mete ntami yo kwe e ti sasa ta tsono tsadza wa khokweti yo tsa tswantse a gwe xa e ke ti si qhine xhosa ta tsaka iso ka sino dza o go ditega tsa kwa te tsa tsudza o se ke se tsa tsa uru o nge ga tsa si eno a u dza uma ya mete ti tswena sa vere ga ti dza wa ti siete ya kai dza u gama hie te ya ti tsogo tsiki ti kya te te ya ti kwe a sa go be a kwa ra tsika ti a ne soka ti gara ka go go he te hi ti yo su se na go ta o mu nngwa ga ke ya gwata december gauta te o damsika tsiqwe na gaunciwa ga ya gwata te a qonemka xa wate te miya te eto abasiya gwata re to pokoto tswa jinata ire ndewe eto hisa re te abasina go ta o temike te abasiya gwata te ke ntsa o tswa te emasi o dino te kuntswa a dzite o tseka o so ke ke jine ke tsamjika xa e go go tswitswe tsanji tama ata ke e tsamje xa xa ha
1: ida go tswa ke go sa xa ya ma go no da la ke ka ida go tswa na ma ke go tswa ke ba la ngi tinda go tswa ni ta te ka wa ma ga ke ga tswa ta go ke ka go ma go ke e hang go ndema ke go ke ke khabisha ya go no da la ke go ja ja wa go

107 tagono niega FM elande tacise na khoeng group ete ciyamati an unyo karacone sa kye isoto ngwe ne chanje ajitecone sa radoso anisoka kaya kutwada tinte ne chanje tenke eta tinte tenke ukete u anichoka wanete mono te akhoji kia ukwe eta tinte ene klasen ne tekewa e akhone chanje gwana mkate unga kaya jikite tek ega te tia kure no tesi hambre kwa datamana akhone chanje ngo asina tek ega te ada ita musobo sa tinta ana kweta u platform tenki tetuwa kweta u tae kwe kaya kutwara ete December mkwinyo kweta u mua ha December mkwima veo kwa dikwana am te mua ha aha ngwe ya kwa tita kure sikini kure ete tuwe nkara kurika sa kia kwe ete miya kwa kwa December tateki ya kwa tante tuwe nkotu kwezi aswe kwe na tate tuwe nkagwe na tate kia nkagwe nde uji ate hiya kwe tate swe kono tiwa nisoka titukara atai kwe eka mziki hiti yote yaka na kwe takwe temu nata te amgwema avasiyo kweta utuwe nkara sikaye kutuwa kureta ngo December ya ati tamzika kuno te kuhu tamahite uika mziki ite kots o msika nube ta kwane kots o metidwe te kanuwe December ma kwane December mki kiehe mtuiha makuri siki ya kurika ati tamzika te ngwisa kia kwe te namusa kia kwe akwana jika te muto avasita tine December mkwima wehu dukwana akam chatama ea wata ha chatama te kaka oha ne temu te tuwe nkara kamati kurisiki na nata te tuwe nkara ya kwe tau khiri retan kan oyo kara mtouni sa cheka avasita mito kwe kwana te jinsi kateta te kwenisi kite kie kam jika te mukai jite si orota veje te kie kam jika kai ne temi ko ncece tisi ode dinongo kaya mo ikgono ncece tisi tisi ode dinu ncete ikara te go eng ya te ncete ikara ngoti kunyate ne tsane o yo kara tseone sa kyae kae ko ne tsa kaya te tsamtse ka tsa o kamso ka tswika go betsa o tlhongwe ka metsa tsa uka na ta ance ikara kungwa go reta a kona tsika hipi o te kae na ete kai kute unika mchikine temik December ya kwa tikakwe ntengu kure darasi kikungwa gure te kai siwa tuwa gure re eka mchikito mutu kai kutatim na tomi maa darasi kikungwa gwe kwa na ete u December nguwa ya kwa tan darasi kikungwa tine tomi woba ngande chakungwa titide aa ngu kure tikuwa na guve cha jawa kwa kwenkun chami aa ti jawa sikitegu chami aa saankwe tiki ngu chitamane ngu saa tiwe titi kwa guve eka meti aisi nwa tuwa kwe tiu saa ara ta kono to a kwa kono mi a ngana kia u dausi ki tunu tegu na kwane teo anichoka te anakwai teo eka mziti butsona namibia te darako te muta akudze kai kutati ta kono te anakoba teo aisi kingandi na darako ta kono to kono mi o December mkwima vea nukwane si domi ya khaya te tama domi ya khaya ya kwe tau aku akure te siwa nuku akure te kaya kwa kwenu namuwa kwe te insi kwa kutama mutu kwenye akwe akai awo kwe kaya chite kwa ave anja cha si uro kwenu kwe cha kwa isigindiwe cha hiyo kwa chaka ya kwa akaya tenu chaka hoji cha kaya kwa kwa kwe aka paradise tau chaka wesen rati reinart kula bika punda denstahan kwe te hankwa.

107 o heta khono 9 FM mawu so umtsana necane onyokara cewunisa ncimtsana mahusi uma kya icamtsi a tiki kharaham na ke icamtsi kate ana khwaite uqhayi go tswitsi be ecausi ke te xae kwa gwata ne tsanje tsane onyokara cewunisa oro kya ikhweje te xae go tshwaqwe ne tetwa kwa tao xae kwa hane xae kwa tsane cewunisa kya xae kwa te xa yak te ke icamtsi kate mongwe kwa tsuqwa te ya ono te tsungwe kwa ke isenza e ya te kwa xae ku te xae no te munde o khotsi e ya kwa tere kwensi ke nta e kara kuri e ti sigeri ka sa kunwa tere ende u jitse kamtsi ke te hiya gore tswa ngwe kwa o jiki kwane e kamtsi o ka tenke a qhom o nqoma kwenu te kwenye kwe tau a wukri na tete nga jike te jaro tete nga jike te kenye kama kukwana te ukwenye te mu e kamtsi o ka tim na aji kaya kujite ujite kaya kutwara haji chaila kamtsi kini kie kamtsi kakana unyi wakara kwa unisa kenye nukuni ngwe September takite soto ngwe kituwa kwe tau rado so anisoka tunde kaya kua na enge ukwena tijarata kwe iti yote nga mte usotoe te kwa ute usotoe ne te jaoka te kaite usotoe kwenye kwe tau ena te kite eta uwe twana kitama te siya kwe tau kia oho yote twana kwe iyo kwe tau kontra ta jizi no empty blit mama derti nga mene te kwa zite mwono siya kwe tau teki iya kwa

Wala wa faifi gen uito ke XKFM yang he ahanam gen wami fresto mangumbu dila ta wana kwesi ke new roti echi ke er inol in eta palo ke Glen Austin ke mitran khuna dila ke cholia kai chit ki o he khowa kwitani ki kunisa ke tapolo ya ya wana kwisin ta kwa savi ko mpanga ka ki gya kala ta pulisa hotemni gani ka ni gyo jili ta dong i gi ta oga wa gani gen ta mandala ka ta ni kali ko gin ya ki ki kwa ma gi sa khu ki la chang o ki kaum ta sit Africa ai ka si ge akham sim ka wa vanga ki ka ke malin ka khum o ke sine si ke chi si ka ngu kwa ka gi ge he atin ka jang ta minister yang he walan bo wa veli o kam ta ama ka ka ngi gi ti ki ni ke ngu kwa si ke gani ko chi ke kwa ke ka si ka si tu an e wa vela ke i ku zalam sinesi kawasi gi akhamsung u kengole ngai tayi wa tqiya khwi au ingau ke chibisi ga ngau wa ta thon dang ke kong kawasi gi akhamsung tqiya khwi 507 tak tak disin ton ta chibisi ka ingku ge tqiya khwi ikulagi wana atichi ge 35 tak ma yarti ka mali ta kama tika si tige ka isi gya kala tukwa ka se zunor ti tika vi kwa ma si hatu sa o ka gye ka jitwa wana panga kui chike au kam ke ahna kwa ikan kui da kwa ka kango kai te ni kali ka si kwe chut anga wa ikan ke sini sin ai ngu kwa ka o ke si Afrika ai blow besi sin ai vi kwa ma gye ka tin ikan ta President Cyril Ramaphosa ta ama egge ta ki hana ki special en ka fisa ka si un ta gan ki ta palun ka construction tender yang he 150 million ka mali ke north vis kuna ke khu fir ga ke kong ye si ke ngang na wa ka si o hu fisa ta fisa ten ka ka ngi ke gan ta wanang akavi kwa machi ki ngakwa ki vi kwa maka ngatin agang kai gigi ta afisa ki tapalo ya ki sitla hole echi ki de la rival ya gani kuna ta kai he ngum gana ko e ta mandal vi kwa makotro ka mandala thoma ina bukem wa foki tene provinsi e department ni wa statu vi kwa ma e ki tapalo ta sigi ta kuke khalia ta fesa tin ak au hingi kan tan ku hana ka au selbi makhoto an ngadeki chin ka totro gi ka khamsung ko mutwa ina ba ki veta ku ta khuma ki yi hewa mandala ka au tane sigita afesam mto da si Pakistan ta vi ko mai ki hana Afghanistan ayi stundung wisese ke gangkhung longsa enwa ki chau gangkhung cho ke college ke vilongsa ke Afghanistan ya gani kuna ayi plan wa yi o hung dibi chi gya chum ta cho rati ta khanung ing ta sikin hiya dik tak ya ku honot tak takha aga college ke hane kang ku idigin ya kausi ge akham sung u yan ai thodog na khama khwe ta chi ka thodog akham sung u ka ngot tuwa ka wasi ge akham sung u ke Afghanistan ai chi thwa ati ge ni ka ngkin ya u si ge ta ke hanai ke kolo chi bi si sik a si ge ngot tuwa ta ko li chi ya ge ta ke vigilant ya ta ke ka wasi to ge ka akham kang ui ge ge hanaga e ngu vi tang ye chon sene ki hung twa ga tene si ki ta kham sung u de ki chi si ko ji de ki ga jala kham khwem
kanini kanse ixoxile itoto kangxike situndu ngxini tamama thibisi kanti icikide aqhali ta thibisi sika ngkawuzi kuyaxhamsungu inqule tsha ke khongoxa kexong kawuzi kuyaxhamsungu todwa kexoxhamakhwe kanqakika ngrenzixegele khona kengxigulia todwa kwengxaxhamakhwe ta pakistan kitahna ngxula ke taliban mandala khom ke afghanistan xegele khona teke yi ta getaku ahana yihe onthula tinqaka onke icanunke igoloke yigce ngiyaganika ngkakut inqanxula ke icanun ta taliban tibisisika ngesigehe axheki xo icokika anqamam ke mke icamkonxum ecolosi nxasike wola awa 5 masamkonxum eski seske yihe wakhwedamwi takeikamketa khaqanxawa boriku ke kamaka onke icanun

0: maniteng a gangwe ho supa nka wa sezi mo tlo ke ga qhabisi ke tla itsa mka nke mo tlo ngami ho wa bori go ya wi e to sila a di ke kokobe ng
1: tsamme xka fm ke fa i fu go ta ko a ne ge en 50 minute en ke se si ka ra ho ka meng he ti a tana ya go ta ko ya khere o ke ya te jao si bori ku ta ke ko siki bori ko khere ye te u ima ta te se ta ke kra na ke en kra ton kra e ho ka meng ke se se am ta ko na se si ri ko dam bori he te kom sa nyem

Eke eyini yanga tifuta te acia mati cia jika kwe kamecaika seise amta ko firen fier ta khamanite nge kwa ha 107 o nege xka fm sikino program te o boriko khodzi a ka ko tloetso ga twa ta ke gatin ga se se gerena go sa nya no 16 ga di minute e ya kwa ha 7 iri xam yo 7 iri skin yam he tsana program he twa go ga a iri ka seno gerena go a

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko mati program tswana o se ke tswana a tla wa 8 minute vieke he ye vieke ke te mo kwa a henxa ma ko he tete a ka iti qunguna ngo ana a ikiti na tswana a tloda no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge anqi ku si o tsa kiti tsamziki ma ke nte u ana tlha kwa ka nte u gana yare isibindi nka o kireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlha ku heka te tsam ma ke antwana tlha ku he gyawa ku
1: te akimi ka santimi ka sanu ane sexuality ya miya ha nqi ku ane he anqi ya go hino maki antwana tlha ku he gyawa reta Ah, ana ya isibindi kim, tama isibindi khasi eye sika wove kome, tanako ana akau kakwe. Isibindi guyako uwa go amtuama ata nki ya kuhim soso loka saka. Ni soso loka saka mporunga ete ku mtuwa go. Nu, te a kloke anza seksi yale nki kutinu ike heka mkwe kutuwa ku ane tui he nki isena kwa tata. Nga kwa na kata muu kata di tuwa a. Pi agbela tso akunwa ka akwa kwa magogo aten adzin mi te ga sexy yale anenqi ikuta gogo om a gogo o om a pi a gogo adzin qi ikuti ata iye ga mu a go ni go tsinisa na tloga de tswa kitano ya isibindika isibindi kona wo khom a guya ko amboronga se di soso loka ka kunka ni soso loka sa inta feder tuk e inta khasa hinze hinya go police ta mabiele swere ma a go tsi a no ata hinya tenka ke ti isibindi kora anza ti uwa kwa tata go ti nwa kwa go nwa go vega ti tes kwa kya ma kya mana go muwa go ga ti sit an ai he ata hi am tswam hisen oro ta kutika ti sin ti sikum ma sai se to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikum takoti a kwana ke ya tsaka kuwa kotiki ya go amboronga he ha ti hasi karata amboronga na ha are na ta hare ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya go tsaka ha ku e ti o ha go masai se ha hare ta na kwana se ka ti ana ti a ti si ya go kwana se ka a ana ti ana ti kwa ba se na go a hi se ka no isibinde kwete a sai se ya dzawa go kwana te khamiens khapsi o kite dzaukwe kwana te ana koti te a manka o skhi khwe hisena tata te a ta ina te ki te hetsam khai he te gore khwa hiti no te ki nyam karatsa ya ta go ntegu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa e intsa ku ntshwa khwe he
2: a ke timi san timi ka ti mo sente ane khwe he na ta tswa de sente finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete ke karate dza o ka qobe ha mien skapos o ke te kwa descend ya ka ka ka ra kwa qo tin a kha o kuje a han no da han ha ya no nge eno ha de damasea tin ha damasea ka ka ra kwa qo a de seria no ha kha wa go ke se ha mbre kwa a kwe ha mi ha nqa ta ma hi a qobe a kha se be kwa ne ha kwa tla mo kwa a kha kha o he kya ne ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te te so so lo ka sinde dza ro qa ya nqa kwa ne tsa te o wa go so so lo ka sika tsa te go nte si kha no so so lo ka he ha kere ko a sere anena ta tsa kukati ke tsa kunwa makako a mtsoma unwa ko a mtsoma a sere tsa span diere ko a dzi ate ko so so lo ka kere ko kunwa te kwate ta mate nguve ha te sino te mona ta i kara kunwa ta ha anka o he a isi kati a kha o he gya o ka he isi kati re tsinza sna kwa te is midi ku te kere ko te en te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta te tsa ro tsa ya ko khamiens ka puiki kwane a kame tsa kame nqwa ti ti abegwa ta ya to ya ko tende nga ko to ha te kha o tana ko a te o tsa o he
3: wa ka nwi ka wa ka tsitsi ke he dawa ma tsike sexual ka etan kai ka tsinga he dawa ma tsike wa ka apasi a ku dawa ta tsinga wa isi bindi kuna ho isi bindi kwa tsinga wa ta tsiga tisa isi bindi agwa ta tene wa so so loka ta u ati wa ke se so loka ta se so loka tene na wa kwasa o bu dawa ma ya smage u tsi gwa ma ke ngwa ya ya ya ku o fa nun tsi ga la ske tsi gwa ma ke ku pasi dawa kwake ponunga waka pasi dawa kwake ka desa de chais bindi konti konhega nsi twaka ke so so loka vandi ka tsopa sa nge ponunga waka ta khale nsi tane no tsaka ke ka
4: kanwe ka kwae ma khwasa nga mi dingwa ka chichika ma gya dawa de ma tsatsa ma he ka nda tsia kwa kwa dewe ke chi qomhe ki o futsi nga yi u apa si ka nguli dawa adawa la he kwa ya kwa sa a Chichi kaya juu, chichi kwa ngaya juu, kekang juu guang, unwa soso luka kuna u, juu, sa ngawa kekang, kakang, chika la, a ngahang kwa kake chu, pasi juu kakang ke, brutali ngu guadel, guadel ngu ilaki gyakula, juu sese ka u guada wala ngu kangawang, ya ngabi ngu ngaya dewe kwa, tuya ngwa choka, doe mali a u ka unu chungtuan doe mali pasi asor kwa ka ka unu, kachita ka ngungi wa skola itua wana skola ching, mali kalakang a, as ya skola ching, ya tuwa skola ching wadza, unti ya skola, tuwa tingi anu chungtuan ka, ka chungtuan ka mada wala ka kule ya wana mke ya, ma ya, ya, ya, ya, ya, ya skola.
0: Emotional tami ka te he ti mu e kan ta ti mu mai ta ru ko ma an he a ka fulense kwa na emotional thungwa kha tam twa ma cha ki kwese na khwara sa na gobe ta u cha a kwese na u tsara kwa nga gobe kha mthung tsa na kha mkeridzi kha mkama tetsi a kwa na ka ka tsam ha tsunu qanu o ro sa na kho ha ke ndo kwa na ngande tsa ka he tsam ka ate o bo ngande ndo kwa na ata ha kunwa Eh, ya tabe kuti mu nyama kwa tati ya hinya te kuti. Tunu kunu tsa nga. Si kwa tim kum of ti kum he. Nu tsa hi kwa ak tsa hi ho he. Tsa hu sa ve anwa ada tsa kom nu tsa hu ke am tswa ma tan tsa kum a mi we tim kum o ka. Tsa ma tsa nyom nu am se tsa kai of ai se nu tsa kai kun tsa kwa am kum. Nu tati kwa yo ti ai kom kwa tsara ta kwa nga kwa. Ha kanu na taha mu matere na taha ka matere tinu kunu ta kuma ku kuma nago mota ti hiya ti tamaha ti akwita wa tevega nti an ti ngi ti ti hiya ko khuje tinu ata ta su koma ko am kum ka ofu kunu kan ta kuwa kwa ya am kwa mka ha bana ha ta ya ne ta me ngande ya to ka kweto ya doro kwa ntame ti si ya kumbeta mi ya timkom kan ofu ta mi ya ti kwese kan ti a ngata ma Nita ngiku jingiku jingiku zama hiya mako. Kunu atam cha temkwe e kuma kucha kunu kuharasa na kwa nangu. Atam am kunga cha kuma kucha kuwa kamki yaanu kamkara. Cha ami kunu tiki morora ahambe, o tiki pasta ahambe, o tiki nguya kwa ahambe, akwa na suri ya dikunga kwa tikuete, ndewe katin cha usa na kwa ahutia. Kunu atiri cha temkwe shwere mata, ncha kuu hawana ncha kuu am kunga cha simi cha mube. Tamiyati khati soro kwa kwa, ofu hamiyati ha soro kwa kwa. Hamu wati ya singa hata ngu kuja hampi kwa naka, ngu kuja tihinyati, tihive tati kuja. Takuwa ku he, kwe ku okube na kaka okube achaki kwa rase nyana kwa eno. Kia rese na ku kuasi, ta hamu level ki ya, na kaya kuka kwa na muu hacha mdamua. Maadami kacha kaya kunu, chaki kwa rase na kucha kuma angri, ta ucha suere maku hamu kiriji ya. Kwa na te hiya kukeza ata tia nga yana kwa anu, tiku wakwa di kuni kuni ki ye di tana hakumwa, akum tia kunu nga we damka. Kunu ama suwa muko matisi ata au kwa ama kwa tia hiya ti. Nga kwa na temburo ka akaya kakwa ata kasa ya wata to, cha kwa bori ata kwa akaya kia ati kakwa kwa uka. Kwa na kwa kwa oplo singwe, de kwa kwa kwa te kwa mu, temu kuja ata kwa ati kwa de kwa kwa te kwa kwa gwe. De kwa kwa kwa ati kwa tata matasi kwa maana kwa tasi mumu ago. Ahe te kwa raku kakwana uwa kwa emotional tate miya temburu ngasi uka.
5: Ya, kuri o sikite mwote nwa anteu nisa tuwa kwenu. Kuri o tam sikiti nwa kwa zao kwezi nukite nzi isibindi kwezi a. Platform den kwezi anteu nisa kwa kwa zingye teko, anteu nisa nga wana teko tam siki, kuzi, hazi utrek amzika kunse nako, sasa wanka venu nge anhet, anteu nisa kwa kia i anim, ak a san ka khosita ma khazi u trek am ska konka ko nu izita ma kha izitwa kha nu ngie ti vie ke te a ka re te u tswana a te kwa e tano nga nde u kwi a so tra go nu tswatsi a yo ni sa se ko go wa masana kha i hanzi ko nya kina ko nta ti angete ngete re te te ziki
0: a pia presa ki timu ka nu timu wa ko a te ho ti u he ti khasa nte u tswana te u tswadzi ke
6: mi ke tebe mana ucwa tedi fana tamenska pa tedi platfontein kwana ka khaw kwe ngiki te gyawate khaw ka kwana hengo izi amsa ngi izi tunka sena ko ngi dia hinya te khoji a khoji kuri o e izi izi asi zaho ka kwana pie preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta yentiro kabwa anunte tinungu atanu And to look at the one care, no. I zing western moon, Mate Utuana, Tunka, Senka, the Kremka. To tell Tuana and Kabak wins a twat. Gear had twat a coffin, dino. Moon as his situation, eh? Tako Tunu, I a kaiku, to I a swear a man attacker, Yako wet were a tire. Because the hat and Nintero had a quadzet. To your twa as you knew education, Anne. Twatin, cover the Quanaka, knew her, and then cover Nako, and I water zed. Tun, I atta him at a Tunka senator zed. Tun, he had Cassenako, sit who wako wet were at a Quanaka had Zaruka zed in Nukutia. Te ata mu nwa khunu ke hetsa mu tingabe ana kwana tedi kwi atetheya kwete faluarete ngitwaka kwana dzingabe kwetsika kwana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto haratan ngana ta iya kwata kyare yate ne tenyi kauseni yate kweti pie preza dukwanaka na kumkomka kompetisi ya dihia na kompe kukati kwanaka te te waka kyare yate Kwana ka hinto yo, te moosen, tako fokesi, te sure a, te asika go am deisen de kawo matia yaka go sure de kwana a, am haute hutuma, te asikuruka kwana kam a, am kiyata a, am ata iya kwa kainsi ya te kutia kate, kwa tiki kam a kago, e, tita mati ata iya go, hinto ahe te moo. Ah, the greeted man, what the tower got the tower, the tower, his and I could take it down.
2: The Akimika, Timika sank tweak what the thing, Gil Queen and a tweak what the town. Ah, Aki near me, Caraca, come like a hefwa, a woo, my quana hair. And then, what's the ear to got the ears, a quanaka, the tacum, a greeting ya of him, a quana hair. Amatiki kano, tizesa, kwana amatia oveta, matisure, huwako temwe. Kwane ti wesen ata ikara iatema, asim aema ata iatema. Makwane sure, tukunkeve kwaneka, te kopi kwako. Kwana vena, heru o heven, makwane, timika, de sure at antosa, belangrek, kunyakin, quizzing, gil quitted, teki sure. Anza sure, takaraka, kwanaka, kunyak, heria, kweta, kuki ha hooti, and zaboram, ki hooti, za nemhom netbalm, ki hooti. Ahu de ta ha, sui yago ha, kasen matin. Ah, betty dima. Sasuri, Karakata, me and Tabe, Yere, what and did it tray at the Kunka, did it tray at the Huamas and Ketakoti, Kehaki Kumate, Queen Quanaven, Quanetti, Queen at that old one, Queen Hedina, Queen at the Kohekam.
7: Dan Kisagang, then Ua at one, hey, Mingo, Kawin, like a Kong and get to Kokai, quite Moatua, Moatua, take away for Dunk, hey. Wakula kwata kla kula kwa watike heya chinga chukwe ujuna kama wa bugunu kama wa video kama wa da chika ya singa yige huma wa kajukwe ngai ta kwa nganga nchume ka kwa sin chika ge sin ya junu ya ngoi uwa shkola da tonu nchuma shkola ta sin junu sige chago ego anato tonga ujunu ngai hatu kwa siya junu gigan ai chika la Ose neke yanshe kwa nkwa junui. Taka ya kwa kesehe. Junui kwa ke ngunuhe uke nguwa gu. Kala seti msega la junui sege o. Taka chichi ya kawite na toga. Aichiga la. Kwa ote koka chukwa kwa mga chua chukwa kea. Wakuje chika nkuje nkume yi nga kui.
1: Akiti wazi miyanu ti awate uamza. Se. Utai kusi oski ngo gato kwa zisezi ngu platform ten khamiens kapritinzi ya se nita ii karabori ya kareta. Nutimu ukate. A kwa zikuizi ve fara al se kitamatinyo. Se muka saki yako. O ngandi ya heutu wa dituwa kinyutate. Tina tikwera sa mkoi kateko ve. Kitamatinyo a heutu kainsi kwa singu usi osi kim. Aku hetem kase ya kumwate platform ten ki. ahe ti de ha kwom ati wozi mi ata kwa na ta hi ya ko kwana na kwa heutu si ui kisi nwa tare eno ti nwikya te manire sika ye nwa ta ve ye nwa ta te manire sika ahe utu si ui ki no ti kya te nta khati kana ko nwuthom sena kota nwuthom sena ka huwa tseka go ve gba kwe so we ti avusi asi arusi ata kwana ta ko ti nwu ahe utu si ui ki tsuni ye nwa gora ta renge ata ta nwu ahe utu si ui ki no a renge isi nga gore ta o se ke tikhom sene sa kyate nyita ga no ye renge ka veta ka nwa ta he utu o ke tikhom sene te makati se gere ya go o khuri o he a he utu tswe tona kwa ta i ama ata nta trema kota kwa jane o tswe i ti ave o ka maita i reta am mma o ka metsuno daro gwa hi e ama ata qate ti ta tikhom sene kwa ta nwe nga ti tikhom sene ta kwa na ka no nga ti tikhom sene ta be nwa makweso we eno tshom sena ta kwana tsiem diaka miti ta tshom sena ti kuote o sika nu tshuhe dira dzin tswa tsenya magoti ntsutswa qa qa qa qa qa qa qa o ntswa e kai e go tsia e kara nqa go khotsi no tiki hambe a heti ngwa ngwa buruko e ka ntata a kona mi ya go teta him tse ya go ngwe bere mbotu tswa phe go khweka ranga e ka ti ta go ntimu ho ho nqe qam tim a ine khasim a qaisi dim tsabo a tate ntinqe mthanga mgaga a a ti qwasa nganti i yakwa a isa mi ka ra kompeta kompeta mi te he te dam se kan hi ni kuti hi ni kuti am kom seta hi ti o te tiem go ka hi ni ku platform 10 ki nyama ko tsetswa so we tsaikwe so we tiem go ka se hi ni ku a nyam oki uya go tlo ba ka ra uya se mekwa Albert Martin nje team elder do matse wa khwata di yo sura mati ya passe veno Albert e akung Albert ke kha matriki ya go kha ambele bottom a kha khore go aki kha tsem e ya ke ntse ke uya se tsem se ya go no kha tsa go am tsam tim am om a tsai edim am kha se tsabo a tsem hitse ka hiti yo se sere ku hiti wa sesere kuti nxabe kuwanaka hiti wa se hini kuti dze go dikuwanaka hi se qwako angandi si hinyata go he tangandi si gare da se qwa tsem go nje a he hinyata a tsem go e qwa anje tinxabe go hinyata ya ncenza te ya qwa ntoronza te no kwa kwa no haitse ke no ntsa ku tate sere titi a qwa so we kuti o ti ata ga khoma ya ku so sure ga he ku muka ti dinweta sitenu ngandi siyete kwa khomnu yani kunu akho dzati wo wagota a hadzie kho kwa nine platform ten tsem kha tse usa nwa te hini ku kunyi he na wese na di iya di twa Nike qabo Adidas qabo team order Adidas qabo tamati kunya ta tima ita hinya ko tsa anata a Adidas eno yisi mkuma ami eno yisi mkuma tsukidza wakho no am a khano hi hekwa kon tim kuma kuno o kwa hi tim kuma kuno sevi dza wa go be plus ya kuma no ti plus kwela no ami mtswamata hi hi ni kuti kwana i e ya de tata ta ku e ya de i a hi to a kho platform 10 ki gwa tswa so wena go gwa kwe so we so a hi e seng kwa te bore se di tseka ave seta ma se dzie go mara platform 10 tso sa o wa te se tswadzi kuriate sure ai kwe sure a go wa gwata ya te ya a kia mate te ya o ka urukwa ri tya a te ya ka nwa ga ndi ya di tya a te ya ka rasta di tya a rasta a sure di o wa kiti urukwa a sure di o wa kiti Nike a Adidas a sure di o wa kiti nwa makoso we a he so kiti ngwa te bori he
8: ya ka ikuzi ko ya go tama anwa kuni sa timi o sa ti uhe ha sa go we ha mo go we ha wo ta ve ha we sense ha mo go he wo te tsamzi ke a so ko ma tsam tsa ntsa tsamzi ka so ti a tsetse te gwa gwa so we so di kunya ke he tsam so go wa ma sna go itse te kwa so nge te sa ka go ha sa ha wo ta go he var diere a ku we ha wo ta he var diere ha o kuna ke he tsam mo ka ti ha kuna ku we ha ki khate no nganti tsi wo go kwa ndeo kona ke he tsam tsi ki khanya go of the days and the tsui nganti wo go te go ndeo kona ti ke he tsam wo nya go nga kona e ata iya kuno ti uwe huyo ti ngwi kwana sika ka ngwebe kwana soko maha nga kwana sika ti dote so an tsa uni sat uwe ngwecha chwa so ti platform 10 ki kwom na kotwa kasen het an tsa uni sakiri kasen ziki ti ya kwa tsa motsa dia tsa a sota a kwahi dinya a tsa siya kwa ae kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sure a kia huti anza sinu tsa horozin a ze te tsa ngao di kavo a ya te tsa anza sinu unwa unwa tewe tun kwa unwa te kwa kwa te sure ziki hinyo a kuzi tsa a kia huka ti ofo a kuzi hinyo tsa di dawa a tsa kung tati veki tsa kwa huko gwi ti nkwebe dawa mara kehe tsa mte a tsa te kuzi so koma te kwa kwa Kwanam ka ti yazite komata ke ha ha twazi eya hazite cece ko komata ti kona nge khwiri o kwi hete komata kwananu ya ta ya isibindiki zawa ko mte kuri kwezi chate gqaqo twazi ke
9: ha manqatu befuhu ka choketse mapashi manqati demewa qoshi ka ota qati dime ke gqeshwe twa skola ta dewe mhege platform dina ta yi qai qaqa skola ti qai gqa yi gqa nqae tsa ti kai gaga ika coach uga kwa tu chinu ke he ya o ta kosha kwe tanka o ta dewe dime ita nwe kata nwe gwe nwa chen kali nga wake asime ma gwe ya skola ta nwa chen ta kakua chi jala nga wake chi minwe kata ki okonwa me ta ma kwin okonwa minwe kawa dewe nga me ma kata gwe ya skola ta waplasi ta kawin nga wake minwa ma chi diru ke mi gen u Tara tua chi jala dampashi, hawe aki kulachi, hechi malili maka adiki ta, he aki achiki ku, kan la pasha uashkula, achi demaka makala adiki ta, digama bagi ta, kan akma tauli no si pumatam chichika ujela uashkula, tamaha platya, kakwe kaka ota diwe di megashi tuan skula, kakwe kaka ota chi nga megashi tuan skula, takan ka skula mahanta, mahanta platform dini, chi di me kwa yise kwa, taka tuwa chi jala kadawa wa ma, kata chi kaka kadawa ma, kadiu nwa lukashi katu nga e, chi di me, todi diwi ga lukashi, taka tuwa chi jala ka skula nga e, munga tuwa wa skula ka lukashi tam, diwi ga mpashi, hei, Chika temaka jela taka temaka kao. Kawa kaka ki kwasa a. Apasa nwa skola anu ngisa toti kwe. Awa wanaka ma ama uke gria nyeha nyeha anse. Kodi tuwa chipangi. Ame gria aha aha anse ki tuwa chipangi. Tuwa ka akata nwa kwasa a. Ata tuwa tu sa akata ka gria skola ka. Kawa ka kao ka akamka nwa omiso kong. Ta ka hosi maha tami tali hong ke nga. Ta kama kalamata nwe tun. Beifu hu. Nungu si lami soko hong.

Ag ek am dako 43 minute heen gee gwa 107.9 XKA FM siki no program en ja mse na gwa ta 20 sonde kwe es gere ya gwa suwe e 9 ire ek am mati kwa no program siki sunga zi na zao ka kwa e zi spatra ziki te ya suwere manna ham ta katini kwa kwe di spatra kungo Awa na kwako khavana twa spatra ka kunka edzi kanzi tsote koma tete a program kite na shwere mate cha kitana khota a mantlae king te tsa veta mogano ku tate spatra a sino we abukata ku he qokate he has kungo spatra cha kitana ke abacama yango khana veta ti ambulance na bela no agwini kunkana si aba tate go no abana go ihana yere go ata be mara na pomi ha kwa ga go a go di a go ka ta ti clinic ya ki ta a di ta ti go tso an jana de shore ma no no de go mo no 16 na ga minute e ya go a ntsa program ta magere na go sa kongwe te ne ge ire tlamti yo

tsametseka a ge ka mta go 55 ta ga minute heng ye kwa onorten 7 o 9 x ka fm siki program ya msela go tat tonte ngate o resonate kwe e ka e go dzi resonate anenza ku uno de ko mota tin de ko mta tin si de ko mate program siki o tousin ta go ke kam spatra ku ku ta ku go alert awo atsai ka tincame e taku avana khwino kwanta maga kwan kungkena kungkai eji a te koma sunga zitwa kanjao ka eji kwa kujitinga tsamse kwana skanga yere kwa qiqi kun xka fmc na yos kha e ha huti anan tawni khirsinyam he markes jitembum seta otwasa e ha hu

Ya ba te te ke se ko ta qhobe ku qhobe kwa e ho hi se na te kwa e tsan tso sa ti ya ge u se ta te to te kwa se ko ta e ho ta na hi tu te ke ja e ne wone ho je mo ko ta o cheka kara ho ta ma ga bere mte ya xa e ku sa hi nwe na o te mo na ta hi ko ta te u ho je te e ne qhobe ku qhobe ku je che ka sa hi nwe re ka re ta na kwa na ka ti ya ba te no into te darana kae te uije tuwa nko ta te darako kwa ha timi ya kwa ngwe ma te ana kwa ha te aka te si te soto akeja te ma kwa ta kuwa te ngwe ma ta na kwa na ka hintu te mo na ta i kara soto te na mua gure kareta i kara ngo te mua kwa ta akeja te ku no soto e te na mua te te iti ka te ngana are soto e na mua gwe na o te u tamukuri te te karahinte u talende ji tek a yo te u kona mure renata te u talende ji te hi tu te u kwanta mahamu wako tau te u talende ji seta ngok eija te seta kuwa kare kotao kuwa ikara ngo te mu tahono te u talende ji ata haa kutamaha te mure kwa hano te nyama kotako ti do wa ten te kle wako tau te ukwan a te ngama te kwenye kwa tau te tam te iti ma huji iya take te kwenye kwa tau te tam te iti ma huji ngom sena take te kwenye kwa te tam te iti ma huji te kwa tau haji hinsena kukun tati nkwa hinsena kukun watake ta i karango te u kwan atama te tau karako tako nga te iti ji se kotako teke ya suri na hwatako ya ha akwanaika hinti ote doro areko mo te uchirika si oiki nata te hino teke huji cheka agure kareta aji angote u jarok aisi oki te temo wate no temo tati te do wate nte nyama kotako mo wat ae tati hoji aji so hinti nga kwana sika te nyama kotako kaeja kun wate te tika te doro areha ngo kaeja kun si te hinye te hojitamaha te kui daroha hinye gota ikara te ngo kaeja nyama kotako te kono ngano te ki cheka itama cheka senango amuritino te hinye te hojiki te ki doro ae ahambe no ngano te ana kwa kaeja kun hohe te ki tamaha te senagobe akwana ka hintu te udoro ai he te akeja te ukuin he kun karakotao si kherika te ke kherika ta te gui karakotao kun kwa so aji kwa te ha ngakwana ka hintu te kwe ngamchan ma

0: Hanga are soto ke ndego a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gae ga tlhore tsam ga tsama ga soto gae ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te tsomme
1: kweto we te tla o ke ya go ta tsana kara ke ende te muwe te sao ma te kinge hata te habana kaba hoko te haka hito te kwite te ngevi muoko ayi jidwa haji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hanyo kwiri ya hato te dara XK FM te ukiye nge uze te komo kuhe te kia nge kara kaya kwa kuhe no te uke na kwe bori je te komo kuhe XK FM kaya te ungongo rohe
2: XK

0: ri go ete do ka tsheno tsho go ka tsui tsui go tsang go ga se o tu ana di ting ga te a nya go di o tsui tsui go ga anda go re kwa ka masane go ta se go ga se se ka ya ga se go eto go na ngu go go he to a ka e ye go eteng ya di tsui ya ga ngengeri shanete ga no xa go mtama nja tinto xa go mxa go na tama go ka ra tsui wotu to go gubusene u henqo go gona ka masane ka tsui ga nyo tsui di tama gana ndo te go mte ka masane kwa ke tsu da xa te ga se de tsui tsui ya se tsara go u hentse ke nngwe go ya ka masene nngwe go ya ka se de a ba tswa ka bana tlo go re go ya ngengeri shanete
1: ene parangwengo vrou von andara singt ein lied auf den büffel.

DJ Manjo SA no Nakwazi featuring Tumisho Sozwela tate tsiye mako ana xa ngone ya Gerika te gana o chance o ke no tsameng tsaka temo ne yalfo e xam dan hi yo gheri 57 minute kwaji se ko taung ya kra khona 3 gum 3 minute kwaji se te ke brna khwa ya ngweko 12 ri ke te ka sa hi ngonti dot ne tsamkha ti uhe to se twa enko darana ya khirika kwe no to tingwa go kate mchan ma Dr. Kwanti mte kuya mai mate anka te love of my life e ya hotowe kate te kai kota ti Marcus Chetembu.